0: anyakuti vathu ukungutoma basa athu andzidzi wakulanga mbumba lero munabva munthu kugulisa mbuto tivesereni.
1: Mensai, mai.
2: Pai.
1: Mwana munzinda mukhalirefe ndi muno tabweramo cha muno. Penseni bikhalirefe pili kuti ah ipi kasiriremwe kukuli munga una kuti anzano abwera buka munzinda kuno. Lero ndivi mwapigumana. Byakuja mphepimo bikhalongemwe
2: byala.
1: Wa mukaona mukona tu. Mukakhalefe kumudzi kule mbuzi funa kuigula dikireje uliatu.
2: Muka mwenyesa kumudzi kukhala ngwembe nokanono ino.
1: Mgono chino.
2: Mgwembe ni wansho.
1: Mialarambo.
2: Mialarambo kanda.
1: Mialarambo.
2: Mgwembe ni tiye pano.
1: Sita kuwa puchino.
2: Kuku.
1: Ndaya utabwira muno.
2: Ngole tukupita nimbo kasirira.
1: Pina funika utepa utitirangane. Kufuma kwa muno. Ni nyumba. Kufuma kwa muno. Kakana mbuto. Sajua kutitai utagule ni mbuto. Nenda kunyumba.
2: Nga gula mbuto. Ndi waigula.
1: Basi. Munzinda munu wa gulambo.
2: Nyumba ina chiruachi mangwana goda
1: kubwa zinanga
2: menya suu.
1: Ya nchoche zese zinatimizirwa.
2: Yabwana dia ni
1: pasi kubisa. Zinatimizirwa hui ndidi wa mfule nga zinga kwanaz.
2: Asa chini ziradi tu.
1: Angabwela di. Mwananga ya lugu wa kapatabasa kuna mpula basa ya malira funabwela zakali nyumba na nkazachi. Ma ini panu pa kuendambo nkabe tani wa nditepo me. Kabe ndirekedele ni mwezuno ndinapeleka piku ipinomwe. Ah, banga karani dikani ni mukwera ntokodzi. Akakwera ntokodzi muno nafa. Ndankwera sharonga tani, alonga hanabwera anabwera vetai.
2: Asankwera dikani.
1: Aya mbapo ndopata basa, tangira kutimizira. Chaka chinango mvula ngavumba nditepo ndei makhalira. Ndapano ndaona mbuto kuli kugulisiwa, ifi tikagule mbuto.
2: Kupiko?
1: Huko alugulisa mbuto achi mulungu na maso.
2: Mulungadi?
1: Ah. Atagulisa ndalonga naye atwa, tai sikubirizi njene tai tiende kule tikapagari mbuto ile. Tingamala kulipa mbuto ile. Na kumu kubiliyatu mwado ulalonge, kubiliyatu inakuwa na gula mbutu ile, inakuwa na gula ponto hui maui njero hapa ngono mba tika pepale, miyala tinaika pepale, na checha mpensene tinaika pepale.
2: Alunga mkonta kuchepa?
1: So, alunga mkonta kuchepa. Ndauna kubiliyatu ndechita hui ndayona kuli inakuwa na.
2: Kukula bintu mbavu?
1: Tai.
2: Kukutinga makudia?
1: Bano, sikuti bano, bintu minafuna chitika bano, sikuti nshanga tai, sichako tai, nchatu. Ndau safunika dipangani.
2: Tipangani.
1: Ah, suri pana ngundi na ita kwenye ninga pina ita nzato au funa ita jindo. Ndi nsolo ndi nipano. Tangu na wii ngolo isato yirela nsolo. Pano ndi kulonga kuli jindo chide mangwana chida. Kali chia ndondomeko.
2: Imu kuona kari. Anango sakwada mkazi mba mkano mkabe nzero.

0: Atatu.
1: Ine mlandonemwe pano mlandonemwe ndalira kukhate pano. Kuimaka khamaka na uina pya kupetu pya kwapite dza pya kwata dzala opya kwatukweni na nkhabe.
0: Ukuta ngutifolera
1: kuti ndakumangira nyumba.
0: Ili ndi kuchitapedziwa kuti pasamo nsisi nsisi mbona kuti ifi kukhanyumba
1: kudani. Iyo anga kuimbira ne pontho ntokoda kunzene kuti ifi muno fati fuluke fati bwerere pontho kuda kukefa.
0: Fuluka imwe muna nzero zazi?
1: Nzero nsanje.
0: Zakuti bwere mwana.
1: Ukuona pintu pyenene.
0: Ukabwerera uku kwenda kafa.
1: Modoka khalefa kwenda kafa kuku.
0: Woku.
1: Wenzenya anabwerera kwa wali kufa. Wenzenya anabwerera kwa wali kufa.
0: Ndikuvunzani letu pano. Kwa chisai
1: kadre tungusha kali munhu
0: aenda ndikuvunzani ndikuvunzani
1: aenda ndokefunde ukhala bedidi
0: asanga zvako natawo bwera kadzani ndikuvunzani atame munenda mwe khali
1: nini kala munhu
0: fakana kamanga nyimbo
1: ukhala munhu anzako anakhala na iwe yawe anakuchachatisa munhu
0: ini pesa ndi kupanga nini happy mesh ini bwerera nduli ngabwerera
1: ndi kazi kazi bonga nini
0: Uko ndifunzane mbuto ile mkufuna kuti ina chitachi na mangu banga
1: mbuto ina banga karte pa
0: uko iyo akufuna kuti tabe mchichiro ngate pa kobiri anga kupasani imu ngama mzabwesere amukhale ngale ku TV chibanga
1: kha pa nyimba ile ngafia ile kobiri atamtsa
0: kambi anu
1: kafia ile kobiri atamtsa
0: ini pano mangu anga tutumizira chimulano pano ndine ndana ende kha ndikumanga
1: mna bono mbuto ndikachimwana kupanga
0: ukufuna kuti klabu kha konda nikhana pyana ndakakuti
1: ndi mwera madzi
0: Mburu mwanani?
1: Ndi mwena madzi.
0: Ndi mwena madzi ndi kulonga nani?
1: Ndi gulisa.
0: Magulisa?
1: Waaa! Kupita nthanda zinomwe ya mbida igulisa.
0: Mkulonga otangu ndongele kuti manu funa tumizire ubabashepe kuti tipezeke.
1: Nda kudziwisa, ndi kakubisira ndi kupanga cha mbuto ya ndi igulisa.
0: Ime, mkulonga pe... She, ini wana kasaka misiri ndi kwenda pepa kama igulisa fondi woni. Ana ndi pasa manu chichinga nukumiri. Ana itumizire mwepeza mwenda.
1: Mburu ndi igulisa, vipale pala
0: mangwa Ima tamani fani huu. Pana gulisa mbutu, imam kuzoku mbutu ita gulisa mbutu ita gulisa
1: Ya gulisiwa.
0: Da sinare nea antwa hili?
1: Ya gulisiwa na mtu
0: mbutu. Ada sinare mbani, kuti gulisiwe. Mundifunza la kwata la bisera mba sinare pa kupatamba kuti gulisiwa na sii mbaka hila mbani.
1: Hiyo mbutu wafa mbutu ya gulisiwa, ya gulisiwa mbutu inga mwona hiyo wafa.
0: Kadani ni manu, huko hao ni manu ndishitani. Nini kupipata ntima bi.

0: Tahai, takwanisa kugadza makutu na kuimba huku kwa ze kampira pale andi street ya Mutarara. Ati munamulira ti.
1: Ndingafa pinandone khubwe ndimwepo anzana sandifuna
0: Apoye ampanga mbani kuti munthu angafa nkhabelirwa. Masezi chikhali chigawenga chikeremo cha kufanthu. Angafa anthu anamulira basi.
1: Angamenyana luka masama timizeni, timizeni ungachita kufa basi nkhodolode mama ine, mama ine. Ah.
0: Ne akhali na changana nkhabe. Wa, uyu.
1: Munthu pia chodidi.
0: Akhali na changana tayi no.
1: Mondisiya panyatwa ine.
0: Ngama vungira njipiano misozi. Vungira njipiano
1: Basabasa
0: misozi.
1: kodi.
0: Ine bano ndina kamwana matsuka banda.
1: Usaziwa apuchino wa vachikalangu chisekwa msanzwiro nesu kwa nhabi.
0: Nhabi,
1: Ya,
0: nhabi.
1: kwe kutendi bia tumbapo.
0: Matsuka banda ni ba unango. Ba uyo ndikuira ntokozi ati ne bano ndiri muno munzinda watete kwache. Kunyumba ndi pauya pasagulipswa matimati apa pachinjale.
1: Ah, sinjale.
0: Ndiye kwao. Ba uzeka Juliano. Pao ndi chinjari wacha limuno atine ndabwira muno za saka miphakamiso nampanga nkazi siya nkazi wa jo ndibwenda ka saka miphakamiso munzinda watete ndava kuti mwenemu maganyo tapata ya olaika ndine nkubwera muno ganyo ndayona atsikana nyamvira manyalo amuno ha nkundiswa nsolo dwe ine banda toma kufamba na ntsikana unango mudzi umu ndasiya nkazi akhali na mimba ya nthanda zake zitanthatu mudzi umu chinjale apo inembo kuno nkutoma senzeka na mwana nkazi ule senzeka naye wa yakwana ntsiku mphwende ife kachita titi iye ndipanga kuti ba valanji kondomu chibudu thangwine pano mwezi udamalo ndikadataya uyu noyu ti atsikana atfaneya chibwinzi chinalongwa ichi atine pano mwezi udamalo ndataya mbuya Joe yandikulira ine pano ndikadachecherwa kumphamphazira mborosa kondomo nkhabemo kwa ndavika vyanga tepwenene vuwa pano ndikunyerezera kuti ndende mudzi thangwe mainkulu mudzi umu abala mwana chimuna abala sumana ziwiri za nduli umu tepa ndikutoma luma chala ine pano ningafika mudzi ndinaphata muti yanji njineyo kweko yanu neyo khonda pilire ishi
1: jo
0: ah.
1: tamantaira jo
0: ah, ndau
1: Ah, wana sanduku mete pun ndao. Ukuzua chaka cha piku piwi maku mawiri na pishano pita ndhatu tazati ngabi nduli mule ikarabu yaka lindawane
0: hii. Ife panu, sahapanga viseri ya hawa kuti pina longe ife panu. Lekani nyere zera tukulongera pia dumba. Vangbana pina kwa panu.
1: Langanani leru
0: lekani
1: basi.
0: kutipasabasa. Mbatilonga nthangwe bodziene kairi katatu inatinetesa. Afuna kutitopesa maninga na
1: Ndima mwene, Bazeka Juliano ndi mwana mboza pa Shinjali.
0: Shinjali.
1: Pia nkomera mpia kuti abwera kuna chita mphakamiso, nchunu mwalimera, achita mashika nkada nkada na nkazi chita, chigwagwa nchechi. Mbo, iya funa saka zombo giro.
0: Basi
1: Basieni.
0: Iya funa kwenda muzi.
1: Aendi kunyumba tuwela nga kumaniki mwana na balewa kamangu wa mamuna atu.
0: Wa mamuna.
1: Alikasa kasa.
0: Tikobiri ndapatirira pano kuti kamboi ndiikwire wache ndiri ntima renche renche mimba umu kugopa kodi ningafika mudzi ndinatambirwa tani mwananga ndinankhumbatira tani
1: ndinakwewa tani mwana wakuta mwiri mudzi
0: nkazanga uyu ndinantsompsona tani ndipedzeni ankhonde nsanganiko ndineyo
1: chakutoma Unati unsimbike mbo ndiwe ine nati ndimpa sinjira unondondo tuwela kuti angafika kunyumba api kozi kum akhalina luso.
0: Anandipasa uzendi usho.
1: Aha.
0: Thangwe ningalonga maka pano to ah basano njine ipontu tikupemba uyu kuti mundipedze mukuti uyu pontu usindika kwache ndikweku.
1: Kunjoku, kunjoku. ife tisalonga kuti pina sasa nyazungu apiona.
0: Apiona.
1: Pene pale pasa kuti parangu satunda matenda woka basi ngabe.
0: Ngabe, ngabe.
1: Mbizinji toera kuteteza ungume wako.
0: Nda chechero, kuchechero kwe kongamara kufuna kufuna chikaro.
1: Simwemu. Mbana abasa nunga, umpo kuso.
0: Benzi, umpo kuso kwenda kwani. Ndokoni mukavale kondomu, chibudu je kumaso. Panangu teko watapura sida. Windi mpangiretu ba huyu zeko. Panangu teko sida.
1: Toma dikira.
0: Nda kupanga yunu panu huyu.
1: Waipiro tepa. Toma dikira pangono. Tinafunafisa kutoma makamaka timpasu zambukiro kutengaza kala kutia sasanyika kubira rinayo. Aendeka kwiri kumbo ishi.
0: Ya patila kala yata yako biri rinchunu ndindi nda imangiri nda ikankajieke kubiri. Ile nkajieke tepa. Seo kugopa kwenda katuntura mwana na machi.
1: Kunyumboko.
0: Muzi.
1: Agopa na njunjunda.
0: Ana njunjunda njwade.
1: Bazeka Juliano. Safuna kuti uvi na kufesesa na kuti fitripano. Sikutipana angu nifesha mwana ya kutai. Tabwela za sinika na yotai. Panu nkabi tungako. Pine ndefi panu kutamangia piaka pinangu pia kutia zinji kakamu. Enangu na kubwela ndulu mwa lokota bisiji kuna ife. Tikuveka maka kubuliki na maprovinsi ya mazinji na maziku ya nangu. Maningana kwenda kapata ratu Mosambiki. Mbo, chitafuna kukumpanga maka nzizi ya tukutamanga. Nitangu ya kuti, ba ushu, iye anachita nsambushu. Apa, aba nyatwa, aba muko. Mbonye, pinafune kutabuluke ndi kunyumba, angafika kunyumba mbele kibisa. Leka kana chikumukumu chakutiwa, inipa notae, mbyakunjambo, tango mbyakunzinda, ungafika pa nyumba, unanzizi, ufendezere, kuna akulu, adatambambo, tambo, mbaona zua na nyenyezi na mwezi, tiwela kuti iye, apaswe nzeru na kulwanza tu. Anapaswa tani. Chinafunika pa makamaka nchakuti ukozi longa kutipuda ende nuku. Ndagwa maka mkati mambutu inangu makuti nkazi. Haka kumanika na chitayo. Mbonyini pa kuchita ndabusa ndegregu mejita go kuchupa. Ndemodemu mbuna nipanga nkazi. Mbonyi ndagwa na chitayo. Mbonyi apa pa kuti wene kapiti nkazi maka kulongira. Zwade ukakwee mwana bwere muzi. Usafunika kuti akulu hawa unati ukazika na upansi. Mba kupanga njira ya chigwagwa. Njira chigwagwa njipi makamaka. Njira chigwagwa njia kuti uwebo. Unati ukari nga mbava. Pondo unati ukari tae. Ndui mbava.
0: Mbava.
1: Chigwagwa. Ndui mbava.
0: Kukumona tae noe.
1: Ndui mbava. Waba muku kunango. Mbonyi nkaza safuna kuti apangi kwa mwendi mwene. Kuti mashikankada na gwerwe ni mashikankada nkada. Ndegre kuna gwerwe ni tambira ndegre gushu. Wakuto wama ndegre kwa nditangwe mwambu wakuti. Sikuti pangu ndegre kwa kukwea mwana baka kwa wazati kupita mbumbani. Ngabe. Chakutoma
0: kwa kwa kwa ananjunjunda kwa mbani.
1: Unanzunjunda mwana natutumuka. Ponto. Pina baba ntu titoza kuna hiyo pabosi na nkazi. Pana kubanika ndano mnyampuana, nyamferuferu anate kukozi kukuzumisa nsolo. Kwa bida kuna bwena newishi, mbikonda liika, unga koza, bisa, pili pide chitewe, kubulika kunzinda wakutete kuno. Penepa alakulo na kupanga tenepa, mambuachi ndoshu, iwepo, ninga iwepo, ba Zeka Juliano. Usafunika maka kuti, pansiku ya kuti ukapite tumaka mambo, chakutoma apa, nja kukwea mwana mozi. Taku, chakuto maninga makariro atu wanazuefe, makariro pada mbopano waziku ya pansi, chakuto mapikulu kakamu safuna kuti mwana mkwe mozi, tangu kuti ni mwana bembe, tingunga ni mwana bembe, pida kare pene pa kuti wazati kumpita mazwa di ngabi, mwana mbozi mboziyo angafa, ngabi gubanika zinyi mba ina na mapaza kumasietai, ponto, tironge,
0: achemero kazi ya wili ya tatu anaye,
1: tironge, kuti, jenjachi ngabi zika,
0: gopa kuti, gopa nyoka inenda kutari,
1: Ndiki na chitisa kuti iu ngakosa kulonga walulupisa nkazi mbozi mbozi kusazua kuti pinapitefi mashika nkada nkada tiku pita mwambu wakuti tangu mamunanga dani mwaka nanjirechi masezi ya kadalemerwa panaka zana kubanfuwa
0: asasiwa makariro chichiruwa mbo siku ampa nsele
1: onse nene jo para dani mwaka nene hapa nja kuna kufara chibudu
0: basi yen
1: upojika kwa chingweku basi mbada kakuti atuweza mwambu wadidi mweni mba kwa ramu chibudu nebio sene bikaripu
0: ngari pingada nensa pada oneka nyam pera jirono ya kubzandika nyam chingindila
1: kati mtu na vaa chipeo asapira unazua
0: ngabi
1: sasa wana hii hapo nga machita pene pire mbatoma kwa tamwana bwira muzi asalaka ni napidabe hii pitu wila kutinkazi ya kwa zembo klambu na mhumu za kubwa
0: alulupise nkazi uyu
1: panakazi ya nangu jo Mpiyako pene pipida guya neo ipyo.
0: Ine nja kwa eko ntigu
1: isu. Kasake kunangu.
0: Ji.
1: Kwa ine nghabi.
0: Ingazafika pepo ya nensa.
1: Inanensa.
0: Ya kula kuntiko.
1: Inanensa. Mwachigwagwa chinafuna kutukumpanga njirachi makamaka ni kachesi na akulu kutia kosi tuweza njire. Buzibozi nja kutinkazi mbeleke bisirwa. Ngakani nyakubala mbeleke bisirwa. Ada naoneo kutiani mapungu angamu peno ni maada na kozeni pangamu ni njiju peno ni tende. Peno tulo ya kutini pianga pionsini binalukuleni sapanga kuna weni.
0: Kurongira tu pionsini ya guanzu.
1: Pineendeo na masi kumbuenda peno wachitama kudembuka mkumbwe mwako. Waleka tamaka mpambasa mwanangazi nkabi.
0: Nkabi.
1: Sitine po kukudu biyacha.
0: Unajirana na itani no?
1: Nkabi. Nkabi.
0: Unajirana na ino?
1: Nkabi. Pinafunika mpenepi. Apo una mafala kutukozi kumpanga kuti
0: inwani kadato makari kumpanga
1: uyo mstamangia ipiwa basi
0: inepano antu wanga chitepe kupuwa mbwanika sandipa santima raiva
1: sakona basi nusaka jigali ntima
0: jigali jororo tangwe mamuna nkulu nga pida chitewe kusemba si kukula rae
1: ha wakula inde
0: kusemba nkukula wasia muzi bwira muno zasaka mipaka miso kutu ujiesi nkazi ukadikira kuti mkazanga ocho ana mimba akudikira kuti abale mwana ngwanga bwera muno piriyosu atsikana wanya kuvala matisaja unakwanise ane anga mala vala mamesha anga mala udzura mafuta kushawisa mafuta akumiresa matako unakwanise
1: nada nada
0: mama kubya kuchinjare bwera
1: Nebana ndona ndo asinyezira parango ni ndolo chiri
0: umbali ndi kokoti kuno pyenje penu muno ndi munzinda ungakonda pata ndime ife pano kuona kukulupa lakunu kupata ndima tikabuka kuno kwenda Suzibere na mendo tikaona atsikana
1: wapiona pepi shamwa
0: kuzimbabu kuna wakozi
1: ndazira ndakugumana pale pata chipoku pale chila jimile chile
0: maine pano
1: mstatu wa chile Jimizi mkonozu ni ini
0: ndati
1: kondi bifungi bebi. Iwe.
0: Tingada konda pata ntima. Tingada feratu kweko, taita, tingada chona.
1: Mda chona. Apo chini kukumanika muna. Sukutunda na kuzwa nzero.
0: Basi yeni. Basi. Mbuziwa kuti chidabwerelene kuno. Nchangana. Ninga manasunza. Nisatomba kuti ndibwerele muzi.
1: Ndibwerele ni kunyomba.
0: Lekani kala na ntima. Wa chila kolako pionse nene pieni hai nebandu kupifuna hai nebandu kupifuna
1: kalunga bata
0: muna salamu madende wonani basi panango umatapula kasida mwenda nako mudzi
1: aenda nako
0: aenda nako kalimmanu ngotepa kudiki bazeke chunukani munga buka kweku enu tingabako kupangani tepa pata ninjira kambo ingabira kuilani kambo ndoko ni mudzi mache bebe kukudikirani huku munga fika likani bisa. Munga bisa. Wa. Mungu pata infa kui kamborosa. Mpamu fambanaye.
1: Eo.
0: Nansi kwa achu kungukuru kungungono.
1: Wa.
0: Tina kuona ni sepe. Sepe. Sepe. Sepe. Mpipi yongo nzuru dezu. Nunga kabidi. Timize tisi. Veru veru veru veru veru. Nunga mpunga kui kwa uyu. Azeti. Pia wa songo. Nunga chamfondo wa makaka. Uzire kutabasi. Atoma ushu.
1: Atoma.
0: Angu zeka kwa hache tikafuna kukurangani mbuya zeka. Kuti mangba na nkuchonu. Penumbu imwe muna ntima wakukonda kupirira. Mabwerambu munu. Lekani duwala kutifipa ndifia sena.
1: Yeo.
0: Anamawo anazao.
1: Anamawo anazao.
0: Lekani kuranzao. Haa pia kareni pepi. Anakutayani. Muna taiwa. Munenda kumpumbu. Munenda kumpadwe. Mamugona kumpadwe ko ifipano. Batigere la biatu basi.
1: Haa inde.
0: Mbate nibia tunayo kwe kundangwa leru uyu nsieni uya chembo. Kama tukabanda basi yeni.
1: Tikuzo kuti imwe muda kumanika mbuli mbuto kusena siyana. Kumukufesea Radio Mosambiki mbasatu ansangani kuleru pano nsiku inango. Ya kuti ne mukali na maba mukadadikira kuti nsangani kufimbo tika kalamu na mabasa mazinchi. Jo. Mpakono wakwa wagwanda. Nibulesi mkwako na angu. Nibulesi ntango.
0: Ntango ya nsiku wa leru na njenzi ziatu.
1: Ulikuenda.
0: Ulikuenda pangono.
1: Nima mweni. Mwenyankwira nyakuva ampepo ya Radio Mosambiki fe taburesa ntango ibozi ntango inaini pano ya buluka maka pa chisa cha Mapombwe Matukuduri district ya Gorongoza provincia ya Sofala ndi baba Armando Jose Fernando pabozi na mwanache Adelino Armando Fernando mwana ngwapiaka makuma tatu ndi kafuna kupironga makuma wiri na pitatu 23 anos de idade pida chitika ndininchi paimuntu baba Armando Jose Fernando anakazi okwana wiri. Pakukana akazi okwana wiri, akana swaka, tingulonga swaka ndi mpalushu wapyaka, makuma wiri na pitatu, anasemba nkazachi. Pakusemba nkazachi bwira pa nyumba, hata impale sazwa nodza. Akoza chita mashikanga dankada, akwanisa, nkazi, akumanika na mimba.
0: Mwakwanda kudembuka?
1: Adembuka gani? Apale kuja mbani u...
0: Nzinya. Apale gona na nzinya kumisoro wane, nda hona kali.
1: Ashita gufula, gufu.
0: Yasa gona na nzinya.
1: Asazata tulitrumeo mbani uli.
0: Timizi ya
1: na ya.
0: Chiswa, gona na yapa, gondolosi, gona na mkona zwere.
1: Mkona zwere. Unangosa gona asasalotambu kutelimbulosa. Pida chitika mpia kutimparushu, pida kosa chita mashikanka dankadana, ndegregu wa mhamvumba, ngumanika kutinkazi ya mulasa. Alasika mai, abara kutimparushu alamuke, aende kumushungwe, akachiti mpaka miso. Alipakati pa kuchita mpaka miso, kune kule kumushungwe kule, afa kuti nkazako kuno atani, alekwa. Alekwa nkazi, apia koma. Machimwemu, baba muntushu, tikulonga baba Armando uyu, Jose Fernando akanena akazi awiri. Nkazi wachiwiri akakana mwana wapyaka tirongi ndi chaka chibodzi akastamanga mwadidi mweni mbonyaka gumanika na nyampeu mpeu na ntenda penu matenda njiri njiri.
0: Mwana
1: noyu nkazi wa ngono kulonga nkazi wa ngono mwana che ya gumanika na matenda njiri njiri kulemba kudatipa seo mbonye matenda ale timizi agwa sazwa njiri.

0: chinkabe kugumanika kuti mai wankulu abala kubala kudabale abala mwana wakwenda chitayo ataya ali pakati papenepi machimwe mumkwenya munthu ndi nzwade pidachitika ndininji mpale wakumushungu ushu
1: kwenya munthu nkazi nkazi
0: oba adilinu ushu
1: nkazaki
0: machimwe mundi nzwade
1: hali jojojo
0: hali jojojo akutamangia nta understand hatu kuti ade umwana kutomambo
1: jega
0: gwe
1: de
0: da da
1: de a
0: pali ushu adilinu abara kunende kunyumba pida uluke kumushungu kwa chikula masasanyika pedidi akukira motoka nkubwera pida fike pa nyumba pale hava kuti pano pano nene pada kumapindu kabe titi yako mwana ule kaone wa mpali ushu akagwanjira njira tisia mewa kombucho kakana
1: pano mimba pano pa madanganyika pindu pano
0: kana mimba pano ataya mpali du nyonga mwene mera ndegere kukufishula achitata cha uyu munkazi mungu ti cha wabwera pano a mata gwijo gwijo
1: mwana understand hatu
0: mwana understand hatu
1: timweke kwene mmudzi
0: mwana timiza kupatiratu mwe mutomanga nyonga mwapi wacho nga baby desha pa apo wazapita ku usubi alikwenda kukuli mpale adalemerwa nkazi mbushi na kunyeza mbu kuti nthanda za
1: kula iye mbakadalemerwa mbogondo
0: nthanda mimba iye wacha wakalira
1: na iye ne mbunana huya kadalemerwa
0: wakalira nose nene
1: kadalemerwa
0: kata mbunda wakana chiguyaji pita chitika mpia kuti mpale ushu wa nyonga mwalemera mwana nkazi mbumbu alemera mkutitani wa ine mbusafuna ndo sunuse au ni sunuse mbotu wakari
1: waliratu kutipa nyumba pa madanganyika
0: aduwala mafa adapa mbwe kupita kusubi mpale ndende na ntegere kukala
1: kuna hivyo
0: ajiga ajiga mpale wapeko pananyeza cha pano pana kufa pano pano pana chitaye pano cha na chitatani pano nelonga bi alikalonga
1: taya umulumu wapansi na wapadzulupo
0: zero zachana ngono tine nituoni pita chiteka mpia kuti nsikwe kutifuna pite tumichingwa akulwa kulwa
1: ya mwana nyakwenda ule na chitayo
0: aha nda Romando Jose Fernando funa piti michingwa awone pamba dzema didi awone kuti
1: badilinu afa atironge aba
0: aha michingwa
1: michingwa ya panyumba
0: ya pe wachi na kuti chitaro njibodzi ha chitaro njibodzi
1: achitozenda maningi
0: ukona
1: abapontho dzade ya mwanache
0: abapontho dzade ya mwanache
1: ah tangwana ya kuti kabodzi bachikuti kuti panda
0: adelino e grande la drau robodo treji sitio wapa abambuto zitatu
1: big mbava basa chinja kuja kuba michingwa basini kuba michingwa
0: nkutoma kwene watani kadia pita chitika hapa mpya kuti baba munthu abara kuti endeka khulumbanye
1: nyatwa zachi
0: na kuti nkazachi wankurushu ajijima
1: kuti achenese pa nyumba
0: azinya sabula pene pali pana nkhuku tani mabata na pimbani asafuna kuti akoze mbutafunapo na
1: yeye mwana ndi mulendo buka uyu mushungwe asafuneka kuti tempere bata tempere nkono mwana osho
0: apo pita chitika mpya kuti mangwana nkucha munchemera badilinwe bwirani pano ba ifi pano
1: zulunazana
0: pida bwereu pano ndakupanga pia nsende pida chitika apo lero pano fatilonge kuti ngati wadodomeka utipange ngati binkhabe lekani sinzekani nyumba mwana nekwenda kunja nekwenda kupi usafuna kukati tindini pakana kufikira kuti ifita mwana kuchina michingu atu
1: tangwene pano funa nditomi
0: mpale vika koso posi koso kuti baba funa kupange ni chibotsi
1: funa ndipupure
0: mwakona kuna miza ni nipano siku bidabwere ni kuli ni nikadale merwa
1: mai nipano
0: nkazanga ambu kulembo akakamuna kantoro kachembo mbonyi daza uwa daza fika kukumba ni kule daza kwata ndengere kundende ndende giji wa kujiga jiga wa mazi tagwesa kutichi ananga
1: muna ndikuwa ini
0: bebe mwande zunguli samusoro tikachemine mbu ya viajero na joto wila kutia kutipase maka nhangu kutinatipa satani makamaka pakati pa mpinga pinga ngati zenezi ife tisadziwa kuti ndifiana asena pontho ndifianto kuti tisakula kubulukira pa malangizo munatipasa nzeru zanji ndiye samba jo idabwera nene njipi
1: panyumba padanganyika ba
0: ungandiva no ntoma kukuvesera kumiza
1: unisa mata sunga kuti watu utatai
0: nkabi natotene tumamanga muno kabi
1: ishi
0: nentangwa chishi itipano njene
1: panyumba padanganyika
0: padanganyika panyumba jo padanganyika
1: pana siru kuru.
0: Hapa
1: pana.

0: seruku. Safunika kuti onse ne patentima.
1: Hapo chino.
0: Uyu mbune mwana, mutsadzi wa makale apale chinchino.
1: Kama suku kwa nyongwa nyonga ra ya pasha.
0: Fiti dabalana chimuna. Tiri panyatwa.
1: Musona mambani mambani maboko satimiza sakala, timiza sakala. Pisa nyonga pisa. Kwa sabasa na chenje. Jo na kuchinzi zuri kwenda safuna kutini kwa zuri kwa kula.
0: Aha.
1: Sako na saka tindi ni unajiputuli wapo. Unajiputulo.
0: Kutuwa manyerezi.
1: Manyerezi ranji.
0: Ba huyu nga mara.
1: Hapu chino na
0: po. Alipanyatwa ba.
1: Unapopuza ba.
0: Yanone ya kusemba kazi ya tatu atatu onani basi huku kwa mbanyatwa kwa.
1: Akazi mba uhiri.
0: Apita pampani nda.
1: Pina chitikatani.
0: Ndara alipampani.
1: Hapa ni ngombe za boma sena kajamunda maboma.
0: Maboma.
1: Anafra kusitonga mbani.
0: Uyu mwana nyangiri njiri aloa.
1: Aloa.
0: Akali mpale watunge nenoyo.
1: Chaka chibozi cha mumpu.
0: Oh.
1: Unuyo. Pina
0: kukumbwa nye pangonoku.
1: Ha?
0: Bada kala ndi kuti ndi kumbwa ni pontu.
1: Ah.
0: Kuti ya sati kwe iwa mbabwira mbuzi. Maine pa.
1: Jo, zizi uenda. Ndikupita kumisolo.
0: Mbatende
1: kumisolo.
0: Mbatende pia
1: tuna
0: mapindi pangono basi.
1: Ndimo mwene. Mwenyakwira ndikupemba kuti muvina kuvesesa ndisazwa kuti anango kuti chekere chekere penepo. Apangene finizire kuti tiwe muvina kuvesesa mangwana tikuti bweda munthu nankwa kwanoyo. Apa nkhulongere kuti pana njira zokwana zitatu penu ziwiri zinafuna fitumbuluza tiwe kuti tipasene injira mwando wamwene. Mamuna nkulushu tikulonga baba maka Baba Armando Jose Fernando kubulika pa gorongoza matukuduri mapombo ndikuzwapo pepa kokumbuka njira kuti makasha mafuna kuenda umbani ku Kazabanana. Muchafunika makamaka pa baba Armando ndichi. Mbyamaso mwanano ninga alonga kuti ndaba dzwade. Dzwade njacha ibapontho. Apa pana midanganya ukwana tu maka nokoswa ukulu kakamwe ndichitayo. Chitayo chankazano wankulu tikulonga ndimai okutoma na ya aga kana mimba bisafunika maka kuti imwe pombo zimbo dzininga mamunankulu baba Armando Jose Fernando mukozi khazikana nankazi nakuti ajijima tsadzo kuti ajijima ajijima tangu kuti yakakwata mazi makupisa mbakoza ganyika mbotani ajijima mai mbamasi kuti mukozi khazikana naye pansi muchemere mbumbe sine bwere paduzi kuna iye ba ushu tikulonga delinu mbamasi kuti akana chimbiresi pabosi nankwenyanu abwere za tule, aza tulile maye wakuto mausha lakuza taya ya chitayo. Sikuti uwe uwe mwana adagwana njiri, adafana, tangwa njiri njiri, ii. Uno ya pilokale mazwadi. Kwenye kukuna kwa kumalisita kweneko. Chakutoma kamaka muna salakana na muko wankazano wankulu uwe dataya. Chakutoma muna timupite, michi ngwe, onsini ninge esi nafutopo za kuzafiku kupangane, mati kuna masikati kuti michi ngwe sabitu watani bakundu ya kutinga kumani kanyato ya
0: chitayo.
1: Na kutipemba pana kumanika mapatiro ninga salongefe, salonga bizinyi na kutinzizi ulikuenda musazwa kari. Ana kafuna kana mboka, ana kuna kubizwa mwadidi napanga tumkwatu jona kupasani mwalinga sana toko zikozu kupasani chibozi majibozi. Mungamala pata michi ngwa ya mkazano wankuru ushu, tikulonga baba tumaka Armando Jose Fernando, mbiamaso mwende kasaranga. Machimwemu, pakumalatula ba ushu adelinu na mkazache, mbareke kuna kampata pontu mkazi, adikire. Pakana kutimu mamala michingwa ya kazano wankuru, munga mala mwenda kapitambo. Ufa kuna chita mwana anotangwe njiri njiri.
0: Nawa atauki rani, mkazi na mamuna.
1: Angu ni pachipachi.
0: Banja ato mekuifuza.
1: Mainkulushu safuna valambani, valipingu upingasu nunga
0: ropoja. Kapundu agoni na kapundu.
1: Ah, kanunga repo.
0: Uyungu ba delinu uyu agoni na jikabulula jini.
1: Aha, mwanini mweni? Unuwa kupartari yoli.
0: Unore korkoru mwanini wa jini.
1: Abuchino. Adikili kutimichingwa ya baba mundu shu baba Armando Jose Fernando. Ikozi kumala.
0: Unga mwona nkazako nsara nyari kweni vya. Kukoka unansirida pontu.
1: Kala mungope nyasi nyasi.
0: Basi kanunga wajia mhiribidi zaka choro kumina standatu.
1: Munga mala chita pene piye baba mkulu ushu. Anati abwira pondo chifunda nduli. Anabwira tani. Ninga iwe ba udakoze kwa naka nzunzunda dzwade. Kwa nzunzunda tu goku tukuchu kwa basi. Kwa nzunzunda dzwade. Dzwade satupisa maputu. Minaona wanangu anzaku maputu nzaku ndaku hawa. Ndi tangu inangu.
0: Akuteme na voice muno mwunzinda muno tangu. Anzunzunda dzwade ya jemudzi. Bwira muno. Maputu munga suku. Ali muno tikuwa wane.
1: Ndepisa funika mjekuti angamala chita pionsene isu babankulu imwe anabwera za kupasani tole kuti muendembo kapitembo michingwa ya zwade. Mbonyi pakupita pache zwade nonga iwe ba Adelino usafuna kana chimberesi. Uso chita tani makamaka. Chimberesi chinafuna pateo nitemba. Nkazako anenda maka kadula ngozache kusubi tikulonga kukwartu kule. Anabwera mazenzenga nguwa mba kapa chigua. Anga kapa chigua pale. Anakudikira, peno anadikira, ubali ushu udagumanika kutipakati pa iwa na mapita michingwa wansene kutulonga tezuala, mezuala, anabwela chimberesi. Mbonye mamunako anakana tupenipa penepa litayo. Anapereka chimberesi umbona nkabe, ukufa. Angamala pereka awa wansene, anamalisira ndiye, anakupasa chimberesi, anabuluka pontu. Nungari kwenda kacheza kunango. Majuwe mbadikira kutiu maipi mbiresi pida kwa tewipi, chida kwa tiwechi, unenaje kusubi. Ungaika, unenaka kapansi pa kasia. Ungaika kapansi pa kasia, mamunako anabwira ninga, ninga anabwira mbava.
0: Nimbava.
1: Anabwira mbava.
0: Badilino, nimbava.
1: Anabwira mbava, unyanyanya, mbakoza funga chiseko, mbaenda kakumpa mbasa.
0: Yuwe mbava pekete, reka
1: vunza. Leka mkopa nghabe.
0: Ndiye.
1: Ndiye mbava kwe.
0: Ndiye gajwa kwe.
1: Gajwa kwe. Angafika mune muli ya ngafika basi. Yisi ndende ndende ndende.
0: Dene.
1: Kwa kuchu kuchu pa. Mungafuna cheza. Muna cheza.
0: Ndapata miendo mizinga mbilida. Neto kutuafika. Mabenju kuno.
1: Nghabe. Mabenju tresero part.
0: Ndatiwe ndiwe mbava tsinsina. Druba.
1: Ah, pushino.
0: Umebejone buke kwa.
1: Buke kwa.
0: Buke kwa na kwa.
1: Panale shipeto wandu bebo. Nga abe.
0: Mamachi bebe. Fizoni mkunu. Kala ni mwadi. Iwe. Iwe. Iwe ndiwe mbava.
1: Unafungira tu mwendu te.
0: Mwata. Iwe ndiwe mbava.
1: Maluku.
0: Iwe ndiwe mbava. Tangbiwe umbava kwa kukulira. Zade ya mwanako waiba
1: kondo. Waiba. Chitayo. Waba. Kufa kwa babako.
0: Wabapontu
1: basi mulangi
0: mbali yako adaroa uli nyangiri njiri wabapontu
1: ambera pontu kama kuba muntu wakufa njiri njiri pere kama fara kumalisa jogo ona right
0: inde nzizi ya tu ukutamangani anango anamasira kufunza kodi ngamala hicho chitayo ichi tinajipita chitayo nchakugoswa
1: nchakugoswa
0: chitayo pa michimbo yonsene kukundi ya yatu ifepano wasena chitayo ndi michingwa ya kugoswa mkuti za kunu mza suzumire.
1: Chitayo ni nzaji sida.
0: Aha, nikafuna fika pepo.
1: Chitayo,
0: na iye nyamalemba manai, nesi ya nakwene nkabi. Asa tupisa maputu.
1: Posi.
0: Tonzo nesa piyala.
1: Piri.
0: Mundu kufamba nyanya bila mataka.
1: Sisi
0: kumveruka. Chitayo, sa chitatepo.
1: Mpepo ngabwele ambalo sa peperuka.
0: Peperuki ratu.
1: Pia kuja sita sangula.
0: Mpipi yongo izi nezu nunga kabidi. Kwa vala kale bache kade. Munusa. Mundu mamuna ngulu famba ninga nguko pato na chitupa. Chitayo. Mungusa nze kanacho. Chechi chitayo munga chita zenda munamwe. Wati nakutayani.
1: Yu ndi chitayo nakutayani.
0: Nakutayani. Nakutayani.
1: Mzafuna kutimotoweze.
0: Pakufuna mbuku pita. Uvali matimbira.
1: Mwadidi.
0: Nekuti wembo ndiwe
1: mbili. Marisa kuna sala joo kuna sieni pangono. Pisa funika mianje. Safuna chite undainda ipe nunghabi. Tende kwenye ku. Na upangi saka li mwemu njire. Tende.
0: Nikupangeni kuti munga chita kaswada muna roa ndimwe. Penumbo pimpambo mbe kuperewele nunga ngone jote. Tinakutayani. Kulonga inebano.
1: Pontu safuna kuti usasanjiri pia kuja. Mapalato.
0: Pia kuja.
1: Kufamba undainda inghabi.
0: Inghabi.
1: Pakati pa kuchita michingwa. Leka famba undainda. Safuto
0: kuti iwe.
1: Ne kuenda kajirana na mtu nangu kuunja.
0: Penu pimpamfu mpia kuperewera. Sakira tupimizinya tani. Gopa una inzunzunda.
1: Gona zolo longanganga.
0: Obongu
1: yunganganga.
0: Chija bongwe.
1: Chiswa
0: yunganganga. Singirire hapo.
1: Safuto kupita seo miso. Bika kumiso.
0: Aha.
1: Tita kamu na shipuli shikritu. Lendato uyu ningana. Uyu ningana.
0: Chiposi.
1: Sakaru mama prasta mole.
0: Chiposi na minya
1: kuna zuru.
0: Nkabe ndi kuenda kakbansuwa kwa ngana. Utuliretu.
1: Nkabe. Nkabe.
0: Utuliretu. Kwa achi nsambu ngunole. Diasi. Diana.
1: Siku hindi siku nkabe.
0: akadapidwana
1: kuti kakupa sampatano ile
0: lero wapita lero lero
1: mangwana upume kuti chiropa chibwerera
0: kutere mhambu zinango bezi unaonda
1: yobu sikunena buke u interview ufuna tafuna maningi mbano sho utafuna maningi
0: chichija mpaka kumapeto ndinsiku zingasi nsiku zisere
1: zisere
0: nsiku zisere ndiasi ndiona ndiasi ndiona
1: swim
0: ndiasi ndiona mpaka kumapeto
1: simonemo
0: pepe kutwa ndikwenda ka huyu kamenya kasara veje kubonzi huko
1: ngabe ngabe ngabe ndoka zunzunda romando posi ah sakonga barera ah pa mapira mapika barera usume gumani kana mapere nate
0: ah watu mapondo
1: paswa
0: abuno sira wonda sala nsoro basi ene mamuna nkulu oneke nati kuti uyu uyu
1: ngabe anumba jwadi imana
0: nzunzunda nzunzunda
1: nzunzunda
0: nzidziya tu uri kukwira njinga kodi mafala kumalisa mbanji mphapo mkoma
1: ndimamwene munyakwira ndati makolokoto monse mwakha chero kuvesera mabasatu ansangane kupano pa Radio Mosambike nkubwera kuno ife kuti tikozi pasirana maka uzambukiro untu tikulonga ungumi wathu waimwe na ife tisakupangane kuti ntsiku zonsene tisagumanika pano tikakhamvi ndi mabasa nangu muchitabwera bisafunika kuti muvi mulengeswa ntokozo mfuna paswemu tikuti kuti mangwana nkuchi mungakhana nthango zanu mbiya masi kuti mukwere ntokozi
0: nyato mungaibisa inafira pano
1: inafira kuda imwe ife mbo tiri pano ndife madaya madaya pa mulomo na zero
0: ndife madotori udasala kuti pembe kwene mbo pasombo kupaswa mbo udotori mbo basi ene
1: isafalonga na chef onkula ndi pasikara sha dotorado Nsanganikiru. Mbo, talonga pizinji, tasanzaya na imwe, mwava pizinji, mwafunza pizinji, pisafunika maka maka pia kuti mukwati mpase mbwanzano. Imu muda kunda kuva, funza na dava. Imu muda ava, pangani mbwanzano. Tuda kuti mangwa na nkucha, pepi pidalongefi, kunolongu wafi, tulongipi nangu.
0: Basi yeni?
1: Tenjirachi.
0: Kupa tinafunzisa pibozi bozi tai.
1: Pinasapa.
0: Munatinetesa. Munatinetesa.
1: Mbo, mokupangana ni inga ini mulangizano pano pa Radio Mosambiki mabasa nsanganiku yanga zina dini Timoti Viajero ni kuchita. Nzizu wa mala, tinonana siku zina mazina, kopen, salani mwadidi.
0: Famba mwadidi ndiwe nkoma, Timoti Viajero, tukudikira kuti sumana mangwana, tinati tizakalipo ntupabozi pano cheve, kutiti funsisane makaliru achisena. Na anji, tisakupangani kuti anamwao, anazao. Pina longefe ipi, pisa chita kundi pa makaliro asena. Basi ene, asena. Anyungba napiao, achewa napiao, auyo atawala napiao, mbwenye pina longefe ipi. Mkiatu ifipano, asena. Tingapipuaza, tikupuaza ungumi yatu. Mangwana, pina tibalira matenda, azinji, mwachona munu munzinda, mwale mwanalijo, mwadu waliratu kuti mudziumu. Muna michingwa, mwafa kuti mwafa munthu, ngana aluza mwana, muli kwenda pianu ndaya ndaya mudzi. Safunika kutoweza, muchedzembo na akulu wakulu, toera. Pionsene pingamala mubwerere na ungumi warodo. Azinja sazenda mudzi, kwenda kakwata matenda kwelesa munu. Bwera munu munzinda, atoma sepe, sepe. Muku sepe teka mwatani, andi kulobza, walobza bi. Kudendewe, wabuka kunu manungu kupisa. Fika kule wapepa chiropa, waduwala kutipene kule pauneka nyatwa za kusiana siana, anzako wagumana pa michingwa, iwe ya kwenei wananji wabuka munu munzinda, umavali rambu mwadidi, ukadapatiri ya pikobili, tomasinzika na atsikana, muna kuwazika, akazi yawa, anakukuwazani ya muna msalonga kuti manungo mwatu, nyonga mwatu, tinakwanisa kukonza matenda, tinakwanisa kusosa matenda na nyonga mwatu. Penu, muna nyatwa zanu kweneko, lekani kuchita nyenwa, lekani kubisa, lekani chita manyadzu. Titumizile ni tsamba, tsamba kuli 84-222-0335. Ndilonge nchisena, usere unai, uwiri, diswa ngombe, utatu, ushanu. Ife na kutendezani, kutitivi nyatwa zanu zida kubwela nipa nyumba, Toera, chitatu sumana mangwana, kalepo ndupano cheve kuti tisa kenjira ya kukupedza ninayo. Anango atumakali kubisera kubesera na kukwaya ntokozi. Simo tae, tati panzizi achi, tina kutendezani mwadidi. Murangizi yanga, ngunoi wanzoruero, hapa no tamala piaka pingasi, tikufunsisano makariru wa chisena. Mbwenye nkonzi wa mabaso nseni hawa, ndine Onesio Jo kumichini, lero taperekezwa na Virgilio Jekeseni. Kulimo monsenu mda kwa nisa kukala paduzi na chikasi chatu, chikasi chanu, tati pitirizani na kufesira mabasa nango a Radio Mosambiki, nanchi, ife tisakomerwa pa kuona na kufa kuti imwe kweneko, muli makutu kwe kufesira mabasa a malongerwa nchisena. Kulimo monsenu tati salani, tinati tizaonane nsiku zina mazina, tonga ika angapifuna.
2: Hawa ndi mabasatu anzanganiku. Mabasa hawa salonga pire pine chitakundu pa makaliru wa chisena.

Basi ya fasiri ya radi Mozambiki tini pata fika kumapetu na mabasatu wa manungiru wa nchisena. Nsiku ya lero dimingu kupita kwa nsiku kuminaziseri ntanda mbikaleno ya ntongwe chaka cha pitbiru makumawiri na pita ntatu mabasatu manao pikachita nzizi wa chiti chiti. Tipida tumefina mabasa amalangiru wa nchisena. Mpaka na chino, tukuzo kutita tsanzai sana, tabambai zana, tapereke zana. Ii mwepene kumwaseka mwakomirwa hohoe wiro. Na ifembo kuno, angonde radio Mozambiki, takalambu na zino kumpunga kutsanzaya. Pakuzo kutime, mwatipereke zamu. Ngubale, ngusha mwali pakati, paifu ya angonde radio Mozambiki, na imwe anyakutipurtana. Tenepa, tati salani mwadidi, kunja kungacha, manyika malatema, anangu tayo abesera, alikuenda kapukuta pukuta ntumbi zanya kuenda, kapsaida psaida, anangu nghabi alikubusa njera, kutia kwa nise, kuitasika, angamala, aende akapese, ufa, anangu tayo abesera, kumunda kwene, pia gereje, gereje, pia hanapi basa maka, bine kupidakata kwene, kupidakata tayo, ha, tati dimingu njino, mungenda kapempera, alikani kutidua labi, ifepano, pina kuchefe panu kwenda mboka chita sea, manungu aneta, maso, atempirera nacho chitulu. Tifuna kwenda kagona, imwe mungenda kapempera, mutipempere rembo, toera, tipunguze mada watu anaifiawa. Tene patafika umapetu na mabasa msene, ama nungiru wa njisena, alero dimingu kupita kwa nsiku zinomwe, ntanda mbikala ino ya Koni chaka cha pikwiri makumawiri na pitanhatu. Mwaperekezo na ini, ntondo muna panu barayu Mozambiki onezio jo pakaluta kumichini nda patabasa na Joaki Rondao kuri mumosene. Mwaniso kutiperekeza mpaka na chino tati salani na zonane. Nsiku zina mazina, tonge kanga bifuna.

Mauri Abwino kuna mwenso mwuri kutipa kushokera mpimpa za kusiana siana. Tirinkuti Mauri Abwino kana mshidzo kutuku ndiko kia mba kwa basa la zama sinzeko ya mpira. Kumauli ya ntiko ya nzinga kupira kwa ntiko zino mweza mwezuno wazao mweni mwezo junyo golinda duliduiri makumawiri matandatu. Iri basa lazima sinzeka mpira mwetu kia mba nae pantawe zinosi tuliko kwete mweni mwishitudi ya radio Mosambike mweno ntete mpaka na pantawe. Titi tuliko kwete mweni mwishitudi mpaka na pantawe zishano na mhindi makumatatu kwa mwetinze kuneka na namwe ti shiza fika kupampa na dwense dwe mwetadza na adzo. Kunsiku ya lero lino toko kudza masenzeko ya mpira. Karani mshidzo kutifalo mwumuriku vali ndaini pano leto Milaiti Parajani. Ndipo kumechini ndiri kupereke zero na Virgilio Pedro Jekesene. Pawiri batu tirikuti Mauri Abwino tirikufunirani Abwino tuka toka kunsika lero lino. Ife tiri mwini mshuti kutu kubasirani dwense dwe kushitika kunjaku toko kudza masenzeko ya mpira. Kuna mwenye ntiri kuti bakatitikirani pamwepo ntangu na ntuzingi dumweta atzana doku nsiku ya lirulino.

0: Nibasa lazama sinze kampira pa mumunu mstudio ntawe zati zinga sirikafuna tizi sonzokere zinai na mpinde maku matatu zase zora 30 minuto nizo ntawe zumateku kumarika nazo mumunu mstudio radio Mosambiki ya munu ntete nkati mwiri basa lazama sinzeko ya mpira kuhunsiku ya lirulino ndakuzani kuti tina juzingi joku sena siana jomwe tabaranatu mumunu mstudio kuti tikuwa sireni kuhunsika lirulino joku za masinzeko ya mpira natina epa mwanzato Brito Alfineti alikala kukonzeka kuti atipasiri mwumwe masinzeka mpira ya liri kumwe kukutambula mpira la Disportivo ya munoteto kumwe kulimbana lumbwana wa Disportivo ya munoteto na pombo football club ya kumwe kushitima Brito Alfineti alikala kumwe kukumbira pomwe mpika uimpikisano mpira ndi natinepo lekani tipve na ui mwanzato Brito Alfineti kuti papitakali mpindi zingasi tiri ndime shwiri pirango pensi ya kutoma ndiye jense tititip vina uyu mwanzato Brito Alfineti tiri nkuti mauru mwanzato Brito Alfineti nkani chiponi kushikara mweko utambula mpira la Disportivo munotete pali kupitakali mpindi zingasi ndiye mbo zasala mpindi zingasi
1: mauru mwanzato Mileti Parashani na avesere wa Radio Mosambiki zwani kulikuno kutambula masenzeko ya mpira na mpinga pinga somwe linazo za michini yomwe likupitira basai tikukaza kudziwa ni nthawe zingati zomwe zili kupita pa ndime imweyi ya shwiri mpikisano wa mpira wa Shitima Football Group komwe akulimbana mphamvu na Disportivo Tetete kati mwa mzinda uno wa Tete nakanaka kuno kuthambwe la Disportivo ndiye tikulewa apa dziwani kuti iyi timu ya Disportivo Tetete ikuruza ikupfumbuliwa mipira mitatu kwa miwiri Treja Dosh, hii timu ya Shitima Football Club ndiyo ikatsogola ikugonga ili thangwe la Disportivo na thangwe la kuzimuliwa hii Disportivo zwani kuti mtenepo zomwe ziri kushika ni ndime ya shwiri pikisano wa mpira ukali mkati mathangwe kuna viza mara na ruso zense ziri kuenda pa mbuyo yashe koma zwani kuti mtenepo inde kuti timu limweri la Shitima Football Group ndiyo ikatsogola chironga thangweri na thangwe ilikuwina huyu pikisano wa mpira nilikuona hapa pana mulungana mbodzi wa Shitima Football Group alikupumbulika tukazodziwa nshani makamaka shomo huyi ashitiwa nilikuona kalibabozi na Stefani ndipo hapa mpira waba kaimisiwa telepo avesere wa Radio Mosambiki zwani kuti mpikisano wa mpira ukoda tsogora shimenyewa kwa matanopa hapa kaimisa nakuona kulumbwana bosi wa Shitima Football Group kumpumbulika tembo imantone kutau shemeredu wa masajista wa timu imwere la Shitima kwa mabweziwa bwerera pomwe na gumburasho la maginini kuti penangu angatapeleka kupeleka chandizu ndikuona hapa mulumbwana umwe akapfumbulika nkati mwathambwe ya muka ndiye mbo tikudakuona imantone uyu wakufulisa pitu aenda kale kapeleka nchenjezo kapeleka nchenjezo nikapsomwe ziri kushtika kuno kuthambwe la Disportivo nkati mwa mzinda uno watete uyu Usmani Barbosa Usmani Barbosa ndiye mbwe ali pakati kuchivanda cha kafulizidwe kapitu kanopa bora lili kuna nzeru wakochesa ndiye atakufulisa pitu alewa bora liperekedwe kuna Shitima Football Group Shitima ni timu romwe likutsogora lishiwina kuno kuthambwe la mpira dzwani kuti timu imwe ya Shitima ayamba kugoresa ni Albudu huyu Albudu agoresa mabosa shabwapa mlango mwagosa pamwe Kelinyu na tamaliza ni Rakito amwewa alumbwana Shitima mbamwewa ningamwe fambira mpikisano wa mpira ningafuna mbokona kuna Stefani mulumbwana wa Disportivo Tetete ndiye akwanisa kutsoresa mipira miwili yense ya goresedwa na mwei mulumbwana Stefani panopa bora likuenda kwa kugosa Imantone apata mulumbwana pabvalisa Imantone bwinobwino uyu mulumbwana apata mpira mbali ya boko la mazere mpira kwa libandanga kali mathangwe kocha na somo naenda kuna kusenyi saizinga mena kusokolo pole pole wasanya Disportivo Tetete yaruza mwayo mwenza kuunesa kuti mwaiwa dzaone pomwe awo lumbwana tingakuwa golo la Disportivo kuma dzanesa uyu mulumbwana Imantone post mulumbwana mboka shingasi mulumbwana mboka shinomwe muni Stephen atso hapa minyakuipa panopa bola la minyedwa laenda kuna lumbwana wa Disportivo alumbwana Imantone atambira ngasolo mulumbwana kabompo maenda kuna nzeru apasa mwanzashe mbale boko la masere Imantone bwino apereka kuna Joshua Jaiko apasa mwanzashe mbale boko la masere Imantone mpira kwa limba tanga kari matambwe la pereke edo kuna kujilo pora imantoni bari abo kuna mazeri afungula preka kuna adani apereka kuna adani ui mungana wa disportivo mkazi mwanzinda unwa tete tenepo ninga usumani porpoza areba ntusirana mbamuwa mungana wa disportivo mbamuwa mungana wa magulokota mpira kuta shiru tusirana imantoni kuna kujilo bari abo kuna mazeri ninga mwamuwa ya kumenyera wa mungana wa disportivo atikiriza kuna kujilo bora fungula vasa mwanzache kabopomu uya kata mpira mbari abo kuna mazeri mpira kuna mbandanga kari matambwe arenga mbamu mwana kwa mwari kutokora shwina pole pole pole pole pole pole tok tok tok tok tok ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay kufuliza bidu usumani porobosa alewa kuti wamara mpiki sana wampira juani kuti mpiki sana wampira nkumani wa shtika kunu kutangu la disportivo yoi disportivo ya unakazungulukwa ya shira kazungulukwa lelo lino na kuti zimuliwa kwa mwenyashidiwa hii tambwe pa mipira mitazu kwa miwiri treja dosh wamara uyu mpiki sana wampira vye nhawe riense mileiti parashani na abesere warache mosambiki ife titi iti sheze na zipundisi wawiriwa pikisano wa mila wa pila wa mara vye mbukunu wa dodoma alumgana wa kaji mwazinda unu watete na kona iti sportivo ya kumuliwa padesha paribe mwangakate paribe mwangatawiri disportivo tetete josh vye mbu itimu ya shikima fulopolukupe trash juani kutintenepo ninga somozashika kunu kutambwe alumgana disportivo alikukua alivembera manja akugomedwa azinji wakati mwanzinda unu watete dodoma alikwenda kumuyi alikulongeza zense zomuyika afuna kuti zishike kuno kutambwe zimwadzirini zomwe zashitika awa warumbwana unakazungulukwa awa warumbwana na kukomiwa nchinko zikatu chinko zomwe zikadawawa musoro mwa dizi sikuna wapa alumbwana omwe washitima filipagrupe akugomedwa alikudzina alikudzina mafura bwana akudzina nakola kabonera kwanekwane kari matambwe awina linga kunama azinji akugaza kuti zimwezi zimwe zashitika kugomedwa kwa alumbwana chiiigrupe linga mamamulikupe ili bahuja mbamwewa alumbwana washitima kute gorupe kule kwa kupi kukonedwa akatogora kukua karafa katogora na kuimba liye nhawe rense ife titi dishezi na zipuzisi wawiriwa mileji parashani leka difendere kuna mwanzangu omwe Manuel Cardoso alipaka zimba kwa kutamanga kuti ikatenge nkani za kusiana siana kushipande cha huyu mpikisano wa mpira nilikuwa na hapa Manuel Cardoso alikwenda bali mambo nisendere kuti ndikafe kunubwino bali yakamenyedwe kampia kwa mwaka kashika tene mlinga tomo ndukuze mledi parashani na adesere wa radio Mosambiki juani kutishiti mafute po kupe do tresh liembo i timu ya disportifu mkati mwanzinda uno watete dosh awa aruza mbana wa disportifu liembo awina mbamwene wa mbana wa shidima asa kumanga urendo kubwera mkati mwanzinda uno watete domo abwerera kuno kukanzinda ya tizinzinda uno watete abwerera tinaruso na tangwe la kuwina kwa mwenye wa shita njivopa ife tizi dikasheze dikasheze na zikudisi wa matimu mairia tigase nchiboni nchiboni makamaga zomu angaruze kushibande cha uyu mpikisano wa mpira liye jense zikala latisidwa kutife tizi dikasheze na kudisi wa matimu mairia dikasheze na matimu

0: ni timu romwe lamenya bwino yembo di sportivo yomwe napo ya Luza ikamenya pa mbwino koma ntengo timbashika masenzeko ya mpira ine Brigo Bruno Alfanetti huku kuna mwanzangu Manuel Cardoso ndiye ife tishile ulendo bwathu tibwerere na kuona basa romwe tikabwerera kuno ndi mweri la mara ine vile shinangu cha kufokotosa mile iti parashani na abisere wa Raji Mosambiki ine ndikuti makorokoto mile iti parashani
1: inde mwanzangu Brito Alfanetti tiri kuti tatenda basa walipata pinango panapensi panatunango pomo
0: ine ndikalibe mafala yanango nakuona nkhani zense zomwifiri kafuna kuti zipengipenge nzimwetu tatengae takasheza na mpfundzisi wa Shitima Futebol Kube ndiyembo tishipitiliza kusheza pomwe na mpfundzisi wa Disportivo Tetete palibe chinango chimwe ndingafokotoze kunja kwa kugoneka abveseri wa radio Mosambiki na Mileti Parashani ine ndikuti makorokoto
1: tatenda tiri kuti ulendo wabwino pakubwerera kumwe basa walipata kunsika lerino
0: tatenda makorokoto chao
1: ni basa la samusinze ya kempira kukufikani kushukara munu mshitutu ya radio Mosambiki ya munu ntetu pa mwentawe zati zingasi zinai na mpindi makumana ina zishanza sezore 45 minuto desentazi marikumarika nazo nkati mweri basa la samusinze ya kempira kumauluku na munu mshitutu ya radio Mosambiki ya munu ntete ninga mumati zisira mwanzato Brito Alfanetti kuti wamala mpiki sana mpira mwakaraka zikisido kunsika lilo lino kumweko kutambula Disportivo ya Muno Ntete pamwapiki sana lumbwana wa Disportivo ya Muno Ntete na Football Club ya kumweko kushitima jintu kumauru kuno jifumbara buina lumbwana mwa kumweko kushitima pa kukwanisa kugodzomola kwa mipira mita tu kwa miwiri treja doji numo mamalira wimpiki sana mpira kumauru kuno kumweko kutambula mpira la Disportivo ya Muno Ntete ndiye pakalipano nyimbo tikanazo munu mstuti ndi natenepo ti ambe kukutumula madi mwetinaya takatenga kuimba kwa Carlo Jordan humarikuti kungubwe ndikalawa kuti nyimbo munu mstuti tikanazo ndi natenepo takatenga madi kuimbidwa na Carlo Jordan humarikuti kungubwe.

Nibasa la zama sinze kampira kukufika ni kushikara muna mwishtu tira tiyo Mosambiki ya muna tete Ndiyentawe zati na inampindi maku mashana znai zese zore 54 minuto Ndiyentawe kumulika naso nkati mwiri basa la zama sinze ko ya mpira kushikara muna mwishtu tira tiyo Mosambiki ya muna tete Mbazi njo marikutipa kushikara mitundu ya kusina siana diri kulapano A Micheki Magunte kushokera kumweko kunsembedzi pa Samoa alikuti bva kumweko pantawe sinostri kuti tatenda pirizani kubva iri basa samasinzeko ya mpira ndiye winango pomwe alikuti bva kushokera kumweko ku Samoa makamaka vansembedzi mba Marcos Benard alikuti bva kushokera kumweko kunsembedzi pa Samoa Tiri kuti tatenda kwenye kwenye pirizani kubvairi basa lazama sinzeko ya mpira ku maulo kuno. Muzinda unu watete makamaka kumweko kubai Roma Deusa Samutemba. Zuaja alikuti fukumweko tiri kuti tatenda pirizani kubvairi basa lazama sinzeko ya mpira. Winango pomwe mba Betania Pedro Adão alikuti vambo kumweko kubai Roma Deusa Samutemba. Tiri kuti tatenda pirizani kubvairi basa lazama sinzeko ya mpira. Mitenga mizinja mwenye kutifigira pantawezi nosu wakona kutimba zinja mwenye kutiva kutiku ya lirulino ndiye kumweko kukwa shena kunyaltanda Marcelino Domingo mbena ngupomu mwenye kutia kutivamba pantawezi nosu tiri kuti tatenda pirizani kubvairi basa lazama sinzeko ya mpira kutiku ya lirulino kumbari ya mpikisano ukulu wa miendo wa mpira nchigao shinu shatete zwani kuti timu la shingale be La sosotidwa kwa mipira miwiri kwa Bots na Mulambi Football Club ya kumwatiti. Pangalipano tipe madi ya kuimbidwa na Jack News. Yeah.

mukarapiririza kuti pfankate mwabasa ndisamasinzeka mpira ku mauro kuno kucokera muno mustudio ya radio Mosambike muno ntete pamwe nthawe za 9 mphindi makumashanu na zipfemba za 6:59 ndisa nthawe zimati kumanikanazo mkati mwairi basa ndisamasinzeko ya mpira ku ntsiku ya lero lino. Ndakuzani kuti mpikisano wa mpira kumweko ku tambula pila de sportive ya muno ntete wamala pomwe timu la Chitima Football Club lakwanisa kutintimula de sportive ya muno ntete kwa mpira mitatu kwa miwiri. Umu ni momwe wamalira mpikisano wa mpira ku ntsiku ya lero lino. Ndiyembo timu la Shingale Bela sosotidwa kwa mipira miwiri kwa bots Dosh au na Mulambe Football Club ya kumweko kumwatizi kunsiko ya lero lina pesero watu.

yakhalimbade yemweya kwimbidwa na Carlo Jordão inepano ndiri kuyenda pomwe nthawe mulimo xitundi zati zishanu na mphindi zinayi za 7:04. Dzwani kuti muli kupitiriza kubva basa la zamasenzeka mpira kushokera muno muxitudi ya Radio Mozambique ya muno Mtete. Dzwani kuti kumbali ya mpikisano wa mpira wa nthemba kumweko. Ndikhala kuti kumbali ya mpikisano wa mpira wa nthemba wa nzinda uno wa Tete, Campeonato Recreativo da Cidade de Tete. Dzwani kuti mzwezwe wa shuiri uno kundime ya kutomai, segunda jornada da primeira volta. Dzwani kuti mipikisano ya makhata kazikisira kuti ichitikire mmathambwe ya kumweko ku Whisky Mpadwe na Tete ya. Dzwani kuti mipikisano ya mpira idafamba mwatere. Kumbali ya wanang'ono dzwani kuti timu la Football Club Unte Junior datazirana pakusaya kutsurisana mpira ulense na 3 de fevereiro. Ndipo União Desportiva kukanongola idati timuliwa kwa mpira wabodzi na Takasi Football Club, pomwe Nyamabira Football Club datidzimula kwa mpira wabodzi Vale do Nyatanda aenditi Nyatanda Football Club. Umu ni mwema mwadafambira masinze kampira ku ndime ya shwiri, ndime ya shwiri ne koma ndime ya kutoma nzwezwe wa shwiri. Kumbale wakulu, zwani kuti timu la Unte Junior lida tidzimuliwa kwa mipira miwiri na 3 de fevereiro. Ndiyembo União Desportiva kukanongola datazirana na Takasi Football Club pakusaya kutsurisana mpira uluwentse. Football Club Nyamabira datidzimula kwa mipira miwiri, Vale do Nyatanda aenditi Football Club Nyatanda. Umu ni mwende fambira mpikisana mpira mwende shtika pakati pa matimu mwende mara kulewaya kunzwezwe wa shwiri kundimi ya kutomai. Jogo da segunda jornada da primeira volta do Campeonato Recreativo da Cidade de Tete. Pamwenda kuzani kuti kumbari ya wanangona nti junior timu la Unte Junior lida tazirana wakusaya kutualisana mpira uluwensi na 3 de fevereiro. Ndiyembo União Desportiva kukanongola ida tidzimulidwa kwa mpira wabodzi na Takasi Football Club. Nyamabira Football Club idasosota kwa mpira wabodzi Vale do Nyatanda aenditi Nyatanda Football Club. Kumbali wakulu dzwani anti senior dzwani kuti iri timu la Unte Junior lida tidzimuliwa kwa mipira miwiri na Football Club 3 de fevereiro. Ndiyembo União Desportiva yakomweko kukanongola datazirana pakusaya kutsurisana mpira uluwentse 0-0 na Takasi Football Club. Nyamabira Football Club datidzimula kwa mipira miwiri, Vale do Nyatanda aenditi Nyatanda Football Club datidzimulidwa kwa mipira miwiri na Nyamabira Football Club. Ni basa za masinzeka mpira kukufikani kushikana muno mustudio ya Radio Mozambique ya muno Mtete. Kumbali ya mpikisano ukulu wa minyendo nchigawu shino cha Tete Campeonato. Campeonato Provincial Fase.

Tsani kuti kunsika lero lino timu la City ma football club kunzwezwe washi fembai la tidzimuna kwa mipira mitatu kwa miwiri 3 shadosh pakusosota ili timu la Sportiv Monontete Tempo shingale pe ya tidzimulidwa kwa mipira miwiri kwa Wards na mulambi football club ya kumweko kumwatidzi

Basa la zamasinse kampira kufikana kushikira muno mustudio ya radio Mosambike ya muno ntete wa shita magunga beto kuimba kumweko kwa LD kuti mbira nyimbo yasha burumunoi kunsiko ya lero lino kati mwiri basa la zamasinseko ya mpira vesere watu ndakuzani kuti wamana pikisana mpira pakati pa matimu ya Desportivo ya muno ntete na shiti ma football club pamwe arombwana mwa kushitima manga olendo kubwera muno munzindo atete kudza tidzi mula Desportivo ya muno tete kwa mipira mitatu kwa mimiri 3-2 ni mamaliro impikisano wa mpira impikisano wa mpira ku zwezwe wa Chipemba uyi impikisano wa mpira wa chiga shini cha tete Campeonato Nacional da Segunda Divisão Fase Provincial. Lerolino Futebol Clube ya Kwangonia pikisana na Planície Kumpadwe. Akuzani kuti Shinkale Bea Godzo Molewa. Kwa mpira bots na Mulambe Futebol Clube. Sapano takatenga kuimba kwa Mr. Sungo mwakuti tempo kulani.

Didi. Ya karimado ya mweyo ya kuimbiro na Mr. Sunga Tembo kulani kupfunzisa bereke kutsimula samba peso mwabereke inankwa nao wakulekerera wana wana omumuna owa dziwani kuti wana omumuna owa imwepo winango wakuwasaya na tenepo alemekezeni apaseni tsedzomu mwana ngafunikira kuti akule bwino njombo nchadidi kutsimula sampo peso mwe abereki inangwa nawo wakulekerera uwana wawo ishayiwo ni basa lasamasenzeka mpira kukufikani kushakara muno mustudio ya radio Mosambike ya muno ntete. Zwani kuti zveze wachipfembai kumpikisano kulwa mpira nchigawo chinthu cha tete. Vero lino timu la football club ya kushitima la tizi mula te sportive muno tete pakuiti timula mipira mitatu kwa miwiri 3-2 limamalira wimpikisano wa mpira ku maulo kuno mulambe football club kumweko kumwa tizi ya timula kwa mpira miwiri kwa wotsi 2-1 pakuti dzimula shingale be Flanisi ya kumpadwe ya tintimula kwa mipira mitatu football club ya kumweko kwa Ngonia. Ndiembo manje football club ya tizimuliwa kwa mipira miwiri kwa Ubots. Na Association Desportive ya kushingale ya NDT ADC ya tintimula kwa mipira miwiri kwa Ubots wa kutitimula manje football club ya kumweko kushiuta. Humo ni mwema fambira mipikisana mpira mwe mipikisana mpira Mkumbali ya nzweze wa shipemba Nona jornat Ya ui mpikisana mpira ukuru wa nchigau shino shatete Mwapangono pangono diri kufendera kupampa shaiko kwa basa Razama senzeka mpira kumauru kuno Zinjo mwali kutivwa kumoro kuno kuchakira mpimpa za kusena siana Winango mwali kutivwa mba Narcisio Mande Ushokira kumeko kusamora mashel Bairo samora mashel Titikuti tatenda kwene kwene Mateo Jlingisoni wakudzika na sulo kushokira kumeko Bairo Mateo isesa mutemba Likuti alikutivwa pantawezi nostri kuti tatenda Kirizani kubairi basa lisa masinzeko ya mpira kumauro kuno.

Tidani kuti kumbali mpikisano wa temba wa nzinda unu wa tete. Kuzezwe wa shwiri, tidani kuti kuchitika masenzeka mpira pakati pa matimu. Agia Football Club na Vero na Football Club ipo mwiri timu. La Agia lirikusosota kwa mipira miwiri pakutentemula Vero na Football Club.

Ninga momwe ndakuzirani kuti Manje Football Club yati nthimuliwa kwa mipira miwiri kobotsi na Association Sportive kushingara entity ADC ninga momati dzisira mwanzathu Razbeck Adrian kushokera kumweko kushuta ndakuzani imbo kuti Football Club yakumweko kwa ngoni yati nthimuliwa kwa mipira mitatu na planisi kumpadwe Shingalepe yati dzimuliwa kwa mipira miwiri na Mulambe Football Club yakumweko kumwatidzi Sportive munontete yati dzimula kwa mipira mi yati dzimuliwa kwa mipira mingasi mitatu kwa miwiri Sportive sosotewa kwa mipira mitatu kwa miwiri na Shitima Football Club Basalaza basenzeka mpira kukufikani kushokera muno mu studio ya radio Mosambiki ya muno ntete pamwe nthawe tikati tizisonzokere zatzingasi zishanu na mphindi makumawiri na zishanu.

tikafuna kupiririza kukhala namwe mkati mweri basa lisambasinzeke mpira koma malingana na nthawi zimati kumalikana azo muno mu studio ya radio Mosambiki ya muno ntete pabishi nangu chomwe ife tingashite kunja kwa kugonekana namwe natinepo khalani mushidzi wako tafika kupampha na iri basa lisambasinzeko ya mpira ku maulo yantsika nzinga kupita kwa ntsiku zinomwe za mwezi uno wazao muno mwezi wa junyo golo lino la dzulu zwiri makumi awiri matanthatu chani kuti mabasa zimasenzeka mpira mwakhaladza naye ku ntsiku lino ngamwe yano mutafika naye kupampha yanango mabasa zimasenzeka mpira muyadikire pa ntsiku ya ntsinga uli kubwerayi kuyambira pa nthawe ntsika ntsingane koma ntsiku ya malinkhuma kuyambira pa nthawe zitatu za kumasikati napombo ntsiku ya ntsinga kuyambira pa nthawe ziwiri na mphindi makumatatu koma yomwe khaladza naye ku ntsiku lino ngamwe yano mutafika naye kupampha pa nthawe zinonse ndiye pano tuyenze tofamba bwino mkati mwa iri basa lisambasinzeke mpira ku maulo kuno titi kuti tatenda kwenekwene khalani muchidziwa kuti fala muno kubvali ndaine pano leto milaiti parajana ndipo kumechini ndikhali kuperekezana na Virgilio Pedro Jackson kuna mwayenso mkhatibva nthawe yense naye ndiri kuti ukhali mwayi ukulu kuphatira basa imwe ndatenda ndipo ndaenda.

0: Nzidziwa kona ufemba na mafindi ya je kumina matatu 23 horas Tiroangi 21 horas i 13 minutos Ndi mabasa malangero nchisena Kulimu mwosanu manatifa bukira Muntrado wango niya muatizi chivuta chifunde makanga Maravia zumbu magwe kaburabasa Shangara muno munzi nda wateti Tati mutitambiri na manja mawiri Tadza tafika Tadza tinapizinchi pia kukoma pia kuzipa pia kutapiri na nganka kana uchi masiku alero Pia nsene pina chitefe Tsofuna kuti tibamba izi imwe Anye kutiporta na bugira mboto Za kusia na siya na kati timize Tinati titome na mpangwa zato Zikulu zikulu zile zidamuwa zefe Pakupita kwa sumana ishi ya mumbu Sumana ida fungisefe zulo Lero pano tatoma na sumana itra Ndilero pano Mangbana kuchono watayo ndipizinchi pinafuna kuchitwa Pionsene tukupata toe da tukupipata nkafuna kulonga toe da kuti imu na ife Tikale antwa kutsanzaya na Radio Mozambique Likano kuzeteka kupati na tsoperwa Tsofuna kuti mabasawa afike mkati mwachikasi chano na nyumba mwanu na mpimba za kusiana siana zinagumanike imwe makusowa mpinga pinga. Ndipi zinch adzana ife inde mwenye chikulu jina funefe pansipantima jakukona ni mwe muliku tsanzaya na Radio Mozambique. Zinu kumpunga na nkondia Radio Mozambique. Tikalipa bods likani kupseteka. Vese na nimpangwa zide zida mwazefi nkati mwasumana ida malish.
1: Mamala kuva mpangwa zikulu zikulu zida mwazefi nkati mwasumana ida mala. Fani mpangwa zikulu zikulu zida mwazefi nkati mwasumana ida mala.

Bwaraniko wanye kutipurtana Bangwa zatu za Nkati mwa provinsi ino etete Zili zida mwazifi pakupita kwa sumana ya mumpu Ya fungisifi zulu sabudu Kupangati kutima muna mbozi Kumeno wankaidi tangwe Kupambazino nseru wakugulisa Na tino wakugulisa maikininu chikumukumu Na kuchita nyumba chininga nyumba ya ungumi Muno mwuzi nda watete Pachiposi tasikira nsiku ya anapi ya napadziko nzene ya pansi. Nsembe kulu ya chitwa ndi street ya chifunde. Utongi wa ndi street ya mwatizi. Tukulunga nkada mwatongi wa ndi street ya mwatizi. Kole ni pita kuchiuza fundisi. Makamaka chikiku cha mafunziro wa mabuku kuti chidute na mabasaji. Tuweda kuti mabasa mafunziro wa fambe mwa kutsanza isambumba yonsene. Zina zinangu ni zina funefiku mwazo masikwa lero. Onezi Jona Graciano kujira kuti masikwa didi.

0: tapangana kuti pachiposi kupita kwa ntsiku yokutoma ya nthanda ino otayu dziko yamumphu ya pansi na madziko onsene tinonge na dziko athu ino Mosambiki yakhala ti kusekera ntsiku yanapiyana pa dziko yonsene ya pansi na ibyo tati veserani pyonsene pidalongwa na thangwe ti ya kusekera ntsiku ishi ya anapiyana pa dziko ino ya pansi ntsembe kulu yachitwa ndi chitretu ya chifunde
1: pakupita kwa nthanda zitatu zakutoma za makauno munamondo mprovinsi ya Tete mwalemberwa ndawa zakukwana dzanebodzi makumawiri na zipfemba zinalongwa ndi ndawa zakusembeswa kwa anapiyana usho mtengo uli kupangiza kupunguzika kwa ndawa zakukwana makumanomwe na zipfemba angayeseza na ndzidzi bodzi ene wa chaka chidamala ndi ntsamba ya mafala idalongwa pakwecha lero na Celia Viola mkazi wa guvernadoro wa ino provinsi ya Tete pa ntsembe ya kusekera ntsiku ya anapiyana pa dziko ino ya pansi penepale Celia Viola alonga kuti utongi pabodzi na misoka inango isapedzera mabasa a utongi ali kukunga mphamvu zonsene toera kukhurudza mikanzo ya kusembeswa kwa anapiyana tapereka chiphedzo kuli anapiyana akukwana pitu pitatu dzana ibodzi na makumaxanu mwa anewa chikuchibodzi madzana masere na makumanomwe ndi yachikazi anewa tapasira chiphedzo cha ungumi chiphedzo cha nyumba za mafundziro mabuku pina na chiphedzo chinango chakusiyanasiyana mbwenye chaka chidamala tapedza anapiyana akukwana pikwi pisere madzana manomwe na anayi pepi piri kupangiza kuti makauno tabuza pang'ono na nthemba wa makumatanthatu na pinayi padzana ntsamenewo ya mafala ya Celia Viola mkazi wa mkadamo wa utongi wino provinsia ya Tete pa ntsembe ya kusekera ntsiku ya anapiyana pa dziko ya pansi ku distritu ya Chifunde mbwenye tsamba ya anapiyana idawerengwa na Alcidia Alcidio iri kupangiza pakwecha kutsanzaya kwawo na chiphedzo chiri kuperekwa na utongi pakusaka kutsigirira makhalirwa didi kuli anapiyana
2: udia unde junyu dia international da criança
1: ntsiku yakutoma ya nthanda ya khoni kuli ife anapiyana ndi ntsiku kuti tiweze udidi wa anapiyana ali alichiriri na kuchitwa makunje mafalanewu ansoka wa anapiyana adabulukira lero pa ntsembe kusekera ntsiku ya anapiyana pa dziko ya pansi ndi ntsembe idachitwa ku distritu ya Chifunde dziwani kuti ntsiku ya anapiyana pa dziko ya pansi makauni kusekerwa na nsolo wa mafala analonga kuti kugugumira anapiyana ndi basa isatongwa kuchitwa na anthu onsene
0: zinango mphangwa zina ife zikulonga kuti mulembi wa utongi wenu mprovinsi ya Tete likucheuza ale anthu anafuna achita basa ya kalembera ya kupereka mapaso anapangiza kuti ndi ana dziko ino kuti chite gachugachu mbaleke kubabaika nzeru mbalembera ana a madziko wakunja thangwi ndi umbirimi usapasa basa utongi
3: mulembe utongi wa ino mprovinsi ya Tete ali kuchenjeza kuti anadzatchunusa mwakavula gaka asogoleri ya mbumba pina na patibasa utongi anadzaphata msenzi ana madziko akunja kuti adzalemberwe toera akhale na maphaso anapangiza nonga ana muno Mosambiki Christina Mafumu alonga ntsamaneyi ya mafala ntsiku zidapitezi pa nsonkhano dachite na apribasa utongi pakusaka kukhulumbanyika toera basa ya kulembera anthu na kupereka maphaso a biyeti idzafambe ninga mwakufunika ntsiku zinadza mkati mwa madistritu 15 amuno mprovinsi ya Tete Christina Mafumu ati ali kumala nzeru na thangwi ya nsambo wakupwangwanika usachitwa na patibasa anango asakwanisa kuphedzera ana madziko akunja kuti akhalembo na maphaso nonga ana amuno Mosambiki mwachimwemu machitiro ninganewa asaphingidza ukhomeki wa dziko mafumu ati nsambo ningonoyo usapedzera umbirimi wakunumva migano chikumukumu pisakwata kuti anthu akhale na mtima dume mpisa
4: nongeremu zirejistar zimbabuyanu nongeremu zirejistar malawiyanu
3: tikufuna tayi kulembera ana amadziko a Zimbabwe ne amalawi naipyo ndisafuna kucheuza kuti pakuchita kalembero onoyo tikhale anthu akukhuzumuka tione mwandidi munthu analemberefe penu ndi mwana mosambiki taitai nkhabe mungakhala kuti mukumpenula mphedidi kupempha mboni mungachita pepi nkulonga kuti mukuvunulira dzikwathu thangwe kukhala mwana mosambiki sikaswada tayo nzamano ya mafala ya Kristina Mafumu mulembe utongi waino mprovinsi ya Tete mbadumbira kuti anati adzatsuke nsolo mwakavula gaka kuli ale onse na soguliri ambomba na apatibasa utongi anafuna kudzaphata nsenzi ana madziko kunja kuti adzalemberwembo toera akhale na mapaso anapangiza kuti ndiyana amuno Mosambiki ziwani kuti provinsi ya Tete iri kusasenyika kuti ntsiku zinadza idzatome na basa yakuchita kalembera na kupereka mapaso a biliyeti de identidad kuli anthu onsene akhali amadistritu 15 amuno Tete.

0: muno musambeke nzidzi wakwana ufemba na mapindi ya chimaku mawiri na matatu zinango mphangwa zina ife zikulonga kuti kusoka kuhubiri kumanga matandadzo basa yakumanga nyumba yakupetera basa nyumba ya mwambuya muno mprovinsi ya teti. Kusoweka kwa kubiri kuli kumanga matandadza basa ya kuchimika nyumba ya mwambo ya muno mprovinsi ya teti. Basa inalongwa yatoma kuphatwa mbapadapita kale pyaka pitatu pya nduli umu mbwenye mpaka na chino yaphatwa kufika pa nthemba wa mak matatu pa dzana. Gabriel Kapika kandivere wa nyumba ya mwambo muno mprovinsi ya Tete alonga kuti awene ali kudimadima misuwo towera agumanye kobiri inafuna kuphedzera baseneyi kuti ifike kumapeto. Kapika ati nyumba ineyi ingamala kuchimikiwa awene anadzakhala na mbuto wawo yakuphatira basa mwakusowa mphingapinga thangwi misoka yonsene ya basa ya nyumba ya mwambo ya mprovinsi ya Tete inadzakhala na masubi ache akuphatira basa. Gabriel Kapika alonga ntsamene ya mafala nsiku zidapitezi pa nthangwe adachitwa pano pa Radio Mosambiki mbafotokoza kuti chikulu chinafunewu ndi kugumanya kubiri inafuna kuwaphedza towera nyumba ya mwambo ya mwana mprovinsi ya Tete ichimikiwe.
1: Já está lá o edifício montado, mas precisamos naturalmente de mais algum incremento financeiro para fazer acelerar aquele que é o projeto.
0: Nenhuma engenharia, e a com o Chimiquiwa, o Ache, passa a funica com o Chimizire Chuma, o Irabasa e Fambi Mantasa. Dizuando com o passa a funica com o Biri e com o Kuanambondo, e o Marco Massere na Pissere, o Tinhumbeneri e Chimiquiwe, mpaka com o Peto. Mbwenye na chino basa yaphatiwa kufika pa nthemba wa maku matatu pa dzana. Nkulonga kuti tisafuna kuthimizira kobiri na angu towera tifikise kumapeto basa yonsene kuti misoka ya basa ya nyumbeshi ya mwambo igumane mbuto yakulika kuti isebenze mukusowa mphingapinga pepi pinakwanisika pangaoneka kobiri.
1: Chitawa dikorera azombi. Depende naturalmente financiamento.
0: Kulonga tikweneko kwa Gabriel Kapika, mwana nkati wa nyumba ya mwangu ya muno mprovinsi ya Tete, mbafotokoza kuti kusoweka kwa kubiri kuli kumanga matandadza basa ya kuchimika nyumba ya mwambo ya muno mprovinsi ya Tete. Mwachimwemo basi neyi yatoma kuphatwa mbapadapita kale pyaka pitatu pya nduli umu mbwenye mpaka na chino ne iri kufamba mwadidi tayo na thangwe ya kusoweka kwa kubiri.
2: Mbwenye muno munzinda wa Tete makamaka pachisa cha chingodzi yatoma basa ya kuchimika nyumba ya ungumi kwene kule
0: mpaka kumapeto kwa maka uno. Chisa cha chingodzi muno munzinda wa Tete chinati dzakhale na nyumba ya chiwiri ya ungumi. Ichi nyumba ya ungumi inati dzachimikiwe nkati mwachintaro cha kaidi ya akazi toera kutendeza anyankaidi pabodzi na akhali achisa chenechire ali kugumanika nkwete nkwete mwa kaidi ya akazi. Mkadamu wa utongi wa nzinda kutongereka wa muno Ntete Cesar de Carvalho alonga kuti toera kuchimika nyumbenere ya ungumi. Utongi achi unati upatise basa kubiri ya kukwana piulu pitatu na pikwi madza na matatu pya mbondo inafuna kuburuswa mborosa mwa utongi wa nzinda kutongereka wa Tete. Cesar de Carvalho asiyansa mane ya mafala dzulweshi chipiri mbadamala kutsikitiza mwala wakutoma toera kumanga nyumbenere ya ungumi.
3: Tato munisipa so por bem de que podíamos juntar o útil ao agradável.
0: Utongi wa nzinda wakutongereka wa Tete waona kuti khalipia didi kuvungaza pyaindi pyonseni pyakutsanzaisa nyumbeneyi ya ungumi inatendeza anyankaidi ya pano pabodzi pene nambumbaikamkwetenkwete mwa kaidi ici ya akazi. Ineyi ndi ndzeru ako ife tanomoza kale misiri anafuna kumanga nyumbeneyi ya ungumi. Tinavunga kobiri ya kukwana piulu pitatu tobu pitatu pya mbondo tinakunga mphamvu zonsene toera mpaka kumapeto kwa chakachino tipereke nyumbene ya ungumi kuli anyankaidi pabodzi kuli mbumba penu ananzinda azakhala nkwete nkwete mwa kaidishi ya akazi.
3: Certeza absoluta que vamos entregar o centro de saúde à cadeia e à população ou municípios que vivem ao redor da cadeia civil feminina.
0: Kulonga tikweneko kwa Cesar de Carvalho mkadamu wa nzinda kutongereka wa muno Ntete mbadamala kutsikitiza mwala wakutoma toera kuchimika nyumba ya ungumi ya chibiri mkati mwachisa cha Chingodzi muno munzinda wa Tete. Ziwani kuti nsiku zino chisa cha Chingodzi china nyumba nango ya ungumi inei irugumanika duzi duzi na nyumba isafunzisa luso ya Ukonzi Chikulonga Institute de Sciences de Saúde. Tapangani bondo mkati mwasumana ida malaishi kuti chikiku cha mafunziro chikubecherwa kuti chiwangitsi na mabasa ache toera mabasa wa mafunziro afambe ninga mwakufunika mkati mwa distritu ya Mwatizi. Mushtadolo wa distritu ya Mwatizi alikuchiuza asuguliri a nyumba za mafunziro mabuku kwene kule kuti agumane njira zakulika zinakwanisa kututusa chopwa cha anyakufunza. Colin Peter alonga ntsamene ya mafala dzulu shichinai munzinda wa Mwatizi pansonkhano wa kupaka mabasa anafuna kupatwa chaka cha mangwana. Mushtadolo Colin Peter alonga kuti mafunziro amabuku anati afambe mwadidi pangakhala kuti afundisi alikuperekeka na ntima onse ne mbasakambo njira za maso zinakwanisa kuphedzera anyakufunza mabuku kuti apitise munsolo pile pyonse ne pinafunziswewo. Colin afotokoza kuti nsambo wakupakana nzeru pakati pa afundisi ndi ibodzi mwa njira zizinji zinakwanisa kuphedzera mabasa a mafunziro mabuku mkati mwa distritu ya Mwatizi.
4: Kakita menga isi mbikara akela kifoya amejuru shkola, akela kifoya amenu shboa.
0: Pano panatonyiwa nyumba za mafunziro zidagumanya chopwe cha maso. Pondo panatonyiwa mbo nyumba zile zidakwanisa kubuza na chopwe chachi. Mwenye ali adagumanya chopo cha didi, anapangambo anzao kuti akwanisa tani chopo chene chile. Kulienya kubuza, tinati tiapangize kuti mpianji pia kufunika kuti akwanisembu kugumanya chopo cha didi. Pano tisakondeswa kubisa mafala. Ndikupidziwa kuti alipo afundisi anango, ingafika nsiku kuti apangize pakwecha luswao ya afundisi kuli anzao. Asamanga godwa mbalonga kuti afiruka.
4: Jornada pedagógica, oficina pedagógica, professor Mushuma ufikar kuwenda.
0: Ntsama mafala ineyo ya Colin Peter mushtadolo wa distritu ya Mwatizi mbacheuza asogolire nyumba za mafunziro kuti agumane njira za kupedzera, njira za kulungama zinakwanisa kupedzera mabasa a ufundisi. Kondwe nango nkadamu wa chigawiko cha mafunziro mabuku matshaka na udziwisi ku distritu ya Mwatizi, Luigi Pensado alonga kuti pansonkhano nole akwanisa kupasirana nzeru zinaphedzera kuti mafunziro mabuku afambe ninga mwakufunika mkati mwa distritu ya Mwatizi.
5: Os debates realizados demonstraram o elevado compromisso dos gestores técnicos.
0: Nthangwe idachitwa pano ichi yapangiza kuti asuguliri a nyumba za mafunziro anyaluso tikulonga matekiniko pakudzi pene na anyabasa nango achikaiko ichi cha mafunziro mabuku kuti asafunadi kuangisa na basa ya kupaka nzeru anthu kuti anewa aphedzerembo uthambaruki wa distritu athu pina na dziko athu ya Mumphu. Mabechi adamangefe pano asatikakamiza kuti tipate basa mwa kuperekeka na ntima onsene.
5: Maior responsabilidade, compromisso e sentido de missão.
0: Kulonga kweneko kwa Luis Pensado, mkadamu wa chigawiko cha mafunziro mabuku, matshaka na udziwisi ku distritu ya Mwatizi, mbalonga kuti awene dzulueshi chinai apakana nzeru pa nsonkhano wawo wakubala mabasa anafuna kupatwa nkati mwa chaka chinadzam. Timalise na mphangwa zinalonga pia kukhomera kukaidi kwa mfulumero mbodzi. Pa uyu achita pia kupombwanika kana nsambo kugulisa makininu pa nyumba pachi mbachita nyumba chininga shimitari. Mamuna mbodzi wa pia kama kumanai na pinomwe pia kubalwa akhomerwa mkaidi muno munzinda wa Tete thangwe ya kupambazirwa nseru wakugulisa mitombwe na makininu chikhumukhumu. Mamuna analongwa osho nsiku zino ali kugumanika kwikwikwi mkaidi
2: mbwenye kupambula nseru wakugulisa mitongwe na makininu a utongi unoyu pa imba pache akakonzambo atenda kusiana siana. Feliciano da Câmara, kandivere wa kumando ya polisi Msambiki muno provinsi ya Tete alonga kuti mamuna dokomerwa nkaidu ushu ndi mfurumeru mbwenye akachita basa ya kukonza atenda na kugulisa mitombwe penu tilonge makininu sema paso anantairisa kuti achite penepi pa nyumba pache. Da Câmara alonga kuti panzizi ula komerwa nkaidi mamuna ushu amfitikiza na mitombwe ya kusiana siana. Mwenye pakuona kuti iye asosa nseru ukulu atanda kujiekera apulisha na kubiri ya kukwana mbondo pikwi kumi na pitatu.
6: E nós acreditamos porque é cenário que propalava também consistia cenário de atentado à saúde pública.
2: Ushu ndi nsambo kugoswa kakamwe kuli ungumi wa mwinji. Na ibyo, ba ushu afungula ekeni njira kuti achunuswe mwakavula gaka toera achimine kuti akale nonga chitsanzo kuli anthu anango ananzeru za kupwangwanika ninga zenezi.
6: Para desencorajar ainda mais qualquer indivíduo que ainda volte a enveredar por práticas do género.
2: Kulonga tikoneku kwa Feliciano da Câmara, kandivere wa komando ya polisha muno mprovinsi ya Tete mbafurukoza kuti ya wene akomera nkaidi mamuna mbozi akali na nsambo wa kugulisa makininu na mitombwe pina na kukonza atenda kusiana siana pa nyumba pachi chikumukumu. Mbwenye mamuna na rongwa ushu atahira kuti ni mumwenedi iye atomakaleni kuchita basa ngenei pakusaka kupedza mbumba mbwenye mitombwe na makininu ikagulise akachitambo kuigula.
7: A segunda via, a primeira vez tratei uma criança, quase eram irmãs.
2: Aka ndika chiwiri, pakutoma, ndakonza mwana ngono akalina matenda abodzibodzi ngawa. Mwenye mwana unangu ushu, akalina chifuwa cha makwiyo. Ine, ndamulasa njirisau. Pida maleo, anyakubala, aenda naye ku nyumba ya ungumi. Pwene kule, apaniwa na mivunzo, mbamalisira kutukusirwa mpaka pa nyumba ikulu ya ungumi ya muno mprovinsi ya Tete. Nzame mafala eneyo ya mamuna mboze na komerwa nkaidi muno mzinda wa Tete tangwe hakupamba ziru wa nseru wa kugulisa makininu na mitombo chikumukumu pina akakonza atenda kusiana siana pa nyumba pache mwakukonda kutairiswa na utongi. Basi afesera radio Mozambique takoma njiri na mpangwa zatu. Zikulu zikulu zida mwazefe nkati mwasumwa na damala onezio. Jona Graciano kujere kuti salani tinatizonani. Nsiku sena mazina.
8: Mamala kuva mpangwa zikulu zikulu zida mwazefe nkati mwasumwa na damala.

Mwanakazi wakudada falao shuo kuti prekeza mpaka pa nzidzi uno aprechiteu posi. Kumi, trange, kumi na mapindi yeji. Makumashano na mashano, 22 horas e 55 minutos. Ngeri timizi tinati tikupasireni mhangwa za Chigwagwa za muno mprovinsi ya Tete zinakla mhangwa za malungiru wa Chisena, Chinyanje, Chinyungu na Chiputikizi. Kuti kutsikulu kwa ndima tiza tome kufungula ntoko ziatu tura tikupasireni mpata wakupirika mwenyikiro kuna Shamwari ya Dzinza na Nzanu wa Mbasa. Pakupatisa basa ntoko ziatu. Tzwane kuti ndife nkondi ya Radio Mozambiki. Tukuchita pionse nenebieni. Tuwele kuti mabasa wa afiki nchika simuano mwakusowa mpinga pinga. Kale kutanzaisa imwe mwonse ni mwana tifese rabuki la mbuto za kusiana siana. Timalise na kuimba kukwa 20 finger mpale. Akagumanika zana zana ishi nchishano wakalimuno mwuzinda watete mwana mpale. Kutondoza waya kuimba. Antu kutsanzaya pano panchombo wanzinda watete ndiye pakagumanike 20 finger papa. Kama tumafunza mwano mbuya jonga ademba nyimbo nendi edi 20 finger kutimunye zirambani mwana pala na uchesa ushu.

0: Kuimba tikwene kukwa vilino tumaj boka mulomu. Mulomu hapa munga kunda kupapata muna mesira paranapu. Zone kuti pano tafungula ntoko ziatu. Ni 87-18-79-374. Ni ntoko ziu naife kuti tikwenise kucheza. Nani kuti purtana bugira mbuto za kusiana siana. Kunta kwa tukuna mtu masiku?
1: Musiku mbuya mwonezi jo, muridani.
0: Inepano ndiri mwadidi penu mbuyi mwekweneko?
1: Ingovare mwepo ntondo uhuru basi.
0: Ndakuta, tiziwani mhapo.
1: Wana mazuzensi, shigaushamanika boma la guru mudu watanda ndhamo ndishanayo.
0: Ndhamo ndishanayo?
1: Ubonera ndika nako wakantenji mbabi mbuya mwonezi jo.
0: Ndakuta pikulu, kodi baba sato alikufika mwadidi mwekweneko?
1: Ayai, zukufika kwa abu nubunu lezu, mbwino mbwino kubira na usuguru na kuchejeda redeba nika
0: Tani
1: Shiga ushamanika mwabagare, zindido, shigara kuchejeda kukakoka basi
0: Provinsi ya Manika, tai, ndi kuda balwa mhepu
1: Ayai, gololino mati mkuyasi ya banjaba mangwana mzana, adi mwana kare nishero kare, gololino sotolero, nyanya mati Zura ya pumba kulubwerani mzone ya shiperekezele na mhepu, shimhepu, shakulubwerani mzone na marore ya shivakati
0: Tani matalala akba kweneko
1: Lekani mbuya unesi josh, kashitambu kuya rogota, kurogota, kukwa mati, nema inzaya, yalipu kukwa ninga mati ninga imwe
0: Oh, nava kuti imwe muna nziku zitatu, ne samba nghabi
1: Kungarikambu samba mundu wala, binu mundu wala redu
0: Hehehe, wama muna nkulu, nava kuti mati mulikuwa numba nziku zino kweneko
1: Kungasaya kusamba, tubiri limbali nena, tangu tubiri lina rumibo, kungando saya kusamba basi, marari ambu ya kambu ya bafubibo basi
0: Mbuya ndhamu?
1: Ndau
0: Mufuna kuva nyimbo yani gani?
1: Inibano mundi kirembo uyi muindi arenda di mwebaro Mr. Sunga kurani tembo
0: Tembo, Mr. Sunga ndi anafunemwe
1: Inde, nimba mfuna maninge mwei Mr. Sunga kurani tembo uyi mbuya huneze jo
0: Hapo anafuna tsanzaya na nyimbo na imbani?
1: Umwei chakuyamba di mweboredu
0: Ndakuta.
1: Nanzani wense. Wani mbarambizana obasa. Mwensele murimbe. Kutakuta kuna akasangu maestara Francisco. Warimbe wanashadreki zaia Daniel. Kwa kuta chizina na Asulino. Na wani wense. Washamari wa radio. Mosambiki. Wabestere wense. Warimbe na Mr. Brishori Jaime na Felicia Zare. Walibashangara kere wense. Warimbe. Shika ushamaniga. Boma la gurumu tuatana. Tamorishanani tuseku. Tumazana mahuru bana. Chukwa mredesu kubirana. Mwebane sivano, ushita nyumba ya tempeba shigoshadete, ishti mabasa yache ndo sogoro mtondo uguru.
0: Nakuta ndini, masi kwa didi.
1: Brigado mbuya unesi jo.
0: Tere pabotsi.

0: zidziwe kwena khumi na ubodzi noma pindi yeje makhumatatu 23 zora je 30 minutes suzumire pontho kuntokodzi masiku kuntokodzi kuna munthu masiku masiku adidi mwatani kadi ntokodzi no kodi no ndi bombinya ra
1: ni bombinya inde
0: ndi bombinya ra ntokodzi no ngwa bombinya
1: nda bombinya inde mashavu ampana ulalewa we
0: ah basi tepa mbwenyi pangono tangwe kafeka kutali kwene kanonga muli ntende hai mamunangulu
1: nda shadidi dikna ya batali pangono machita isendereza pamulo moja
0: api yako mandukulonga nani
1: ulonga na operi zimba kushiwai ntemangao kuno shangara
0: tani tikweneko ndava kuti lero paluwa ni ya luwenya pa kaliera era lero
1: ya kaliera era mashindibu kufika na tenimandi batali pangono ntemangao kapimbi
0: na muli kapimbi
1: mazi kwenye shuwai mtemangao shuwai
0: si kwe kukusalimu wa maningi ajo re
1: aa kuna kufigali kuna kuno maradio tete kuno
0: ajo ndava ajo kwe kumusamulima maningi ajo
1: aa ajo nada mpamitanya ndipa nilinyo kuno so shimbamba
0: ndiye kuna icho kwe kuchimbamba
1: aa kuno shimbamba ashiripo shimbamba
0: mwende tumizirembo mabanamba matatu basi yeni mamunangulu mwava re
1: Ari
0: Tommy. Mufuna kuva nyimbo yani?
1: Ah, nifuna kuva nyimbo ile. So, tinashini bamudzibu nebwino ata. Ada imba muzika kuti anodzalula burumampwe.
0: Ah, Avelino.
1: Inde.
0: Avelino Tomas.
1: Yeah.
0: Aha, ndi anafunemwe la.
1: Mweni baumbuka shemulangu Franz alikaomba ntemangao.
0: Ah.
1: Ngali mfumu maneko.
0: Ndiye kuna kusakhale.
1: Kumba khala iye ya ndiye ambayo nibakumbukira mpo pa muzika imweyo.
0: Ah, apo munyikire wende kunani mphapo.
1: Ah, chakuyamba kuna akazangu nao pano nilinyameko, no kuna mwanangu Karmo, Obet, Jami. Yo. Ranjari iwenswenza chamwalwangu wenswe chamangawa wenswe mandituwa niseto parani minanga lukusitatewa petino kela mwarukushangara uwa haa zunga zingu mandituwa brigari solo kutori kumeo kurevyo
0: ndakuta ndine pidizano kutifesera
1: brigari
0: patani mainkulu ulamukani mchite mkumbatiri muvini nyimbo njine ilikudzi

0: Dzidzo kwana kumina ubozo nama pindi ya chima kumana 23 zora ya 40 minuti
1: Imwe nyabuza ya maoni walini imwe nyabuza ya maoni
0: Suzumira bondo kuntoko zima siku Kuntoko zikuna mundu masiku
2: Masiku
0: Masiku adidi tiziwani
2: Ah, mukulana pa Emmanuel Fernando ambajika na pa Ikambazo boma la Nyangwazi localidad de Masangano post administrative mandine district ya Guru.
0: Ah, province ya Manika. Samalisira tepo province ya Manika.
2: Manika imwe.
0: Ah, kodi mu mugumanika nkwete nkwete mwanyanza zamezi ne?
2: Andi vano tili pa mpete ya zambezi pano kwa chati kutetekera tukupesera radio.
0: Ah, ndakuta pikulu. Mati zina musa gira na zina nji?
2: Paikambazo.
0: Kambazo. Musa tema maningi na?
2: Ande. Kukagada kwenye basi.
0: Kwa anu kukagada?
2: Wakuma na uisi tema.
0: Tema biano. Mamunangulu. Rita.
2: Tema.
0: Ndipa ngeni mbu ya kambazo mufuna kufanyi mbu yani?
2: Ine nifuna Beto. Wandi jesera magunga Beto.
0: Beto.
2: Beto andi jesera mabote.
0: Kuimba kwa LD.
2: Basi.
0: Anafuna kuomerwa na nyimbo nei, anafuna kuivina nyimbo nei. Mbani?
2: Terepa nyimbo imwe anafuna kuiva mbakuru wangu wa Luigi Fernando, Zanelia Fernando, Grasa Fernando. Nyebali ni kuna ndarangu masinya hapo padindi shamoga, kuna akazangu hapo pamunda, wengi walinde. Azijamali habari kuna Carlo Jeshimkaida kuna Inacio Matiasi Sergi Saji na wenzo mwamba ndijiwa ndikutualinde wa wangi mausiku ya lero na imo mwenzo wa kuradio mumu kukutifungira

0: kodzi masiku?
1: Usiku, usiku.
0: Masiku adidi, ndukuchedza nani?
1: Mulana Beto, Juasi, Amosi, ndikonekera kuno kumazoe kuno.
0: Beto wache sinuwe adachita matredo inai?
1: Bye.
0: Beto wache nguno anaimbu hapa uwe adachita matredo uwe adachita maguma?
1: Ah, nee, ni muzika hizo.
0: Ah, ni Beto nango noi?
1: Ah, mwenu mnango mweo.
0: Ah, kanyeze ni Beto wache nguno uwe adachita matredo uwe.
1: Nada, ni mbedo mbo mnango mweo.
0: Mbuya Beto, tupange, ni mfuna kufanyi mbo yani?
1: Ini mfuna uba, Antonio Pimpa, emuntu wa Danesa.
0: Pimpa, ndi anafunemwe?
1: Ah, muntu wa Danesa, ndi nduda
0: hini. Pase ni papu mwenye kitu wende kunani?
1: Selama ni mbobo vai John, kuzi mulinde mkumeko. Ashwire Gazangu, Lasina Bento, Maria Rauli, wanawangu ense, ya vide usiku babino, ya payu wangu Jwagi Amosi, Erisha Shivala, Erisha Siniasi, Azidembo ense, ya vide usiku babino, uyo na Dorga Silva, na Banjalashi ense, ndekuzi ya vide usiku babino, wensa kubesara radio, ntawe mingaino, ndekuzi ya vide usiku babino, tatenda vai.
0: Ndakuta ndine pitizana kuti vesera.
1: Tatenda kono kwenzi kazi babosi.
0: Inde ndikuchita umu na mule kuti ndi nsake padai mire Pimpa, Pimpa ndi anasake ne pano pa Pimpa. Apo tinganswa Pimpa munthu tikimbo yani mphapo.
1: Bonga saya Pimpa budogika ya puro nerso ya kuti jokuja jokupea pea.
0: Imwe. Kamala anafuna komera mbani unada kusosani kani mbuya bet akusosani lele mbani
1: alibe nada ni muza sani mbano komedana yembo basi
0: aa
1: inde vai